Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM Räpinas 101,7 MHz. This is it.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM.

0: parimmat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
2: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
3: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
9: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.

arvad vä? Alguses mõlemad rabada tahavad, aga kui ma ei suuda teha nii, et sa paned telefoni maha, siis anna andeks mulle ma. Ma ei viitsi raisata aega, kuigi ausõna

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Tugged Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 53 63 08 02. Kordan 53 63 08 02. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
13: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere, tere kõikidele, kell on saanud 7:04 nüüd ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm on jälle pihta hakanud. Ja 3. juuni juba oleme siis jõudnud peaaegu, et poole peale selle kuuga ka, et hakkabki läbi saama. Jaanipäev on kohe ukse taga, nii et palju toredaid asju ja siit öisest troonide sajust siis tervitame teid siit Tartu linnast.
2: Tere, vana kere, sinna selle tere-terega alustasid, ma viisin kohe kaugemale oma tervituse sellega.
1: Küll see sai ilus, aitäh sulle.
2: Kas sa jääd mitte, et meil oli diskussioon, et igakord tervitada nagu erinevalt, et muidu tead sa tere hommikust ja tere.
1: Ah, ta hakkab igavaks muutama.
2: Ja, et sa pead ikkagi leidlik olema, aga tõesti.
1: Vana kere oli väga originaalne, kus seda ei olegi kuulnud.
2: Ongi,
1: seda
2: väga ammu pole kuulnud, ju. Mm-hmm. On, ja. Kaunist kolmapäeva hommikut ja ilma naljata jaanipäev on täiesti kandadel juba. Praegu lihad peaksid just marinaadis juba olema ja ei ole see pikka pidu midagi.
1: No jah, pikka pidu, et ühe peoga võiks hakkama saada jaanipäeval. Pikka pidu tõesti ei tahaks.
2: Aa, pikka pidu ei tahaks. Ja. Sa ei tahaks, et 2 päeva, mis on need punased pühad, et mõlemad ikkagi pidu.
1: Ei noh, eks vabapäev on ju tore muidugi, aga...
2: Kaks vabapäeva.
1: Mm-hmm. No kellel on, kellel ei ole, et kes ikka meelelahutusega tegelevad, siis ei ole nagu see jaanipäev väga vaba aeg.
2: Ei, seda nüüd kindlasti, aga no sul on ju.
1: Ei ole.
2: Ei ole.
1: Miks see,
2: sul on ka... iga jaanipäev õigus, nüüd tuleb meelde.
1: Ja mul on ikka mitu jaanipäeva sellel aastal, nii et mul ei ole varianti.
2: Ai, sa ka ei puhka. Aga 3. päev vaatame korra ilmale kotsa, kuigi ma ei pidanud väga kaugele vaatama täna hommiku, kui et kuulsin aknast välja, kus juba sadas hommikul.
1: Droone sadas.
2: Minule hoovi ühtegi ei sadanud, seega ma ei oska kommenteerida.
1: Mina kuulsin lennukeid küll.
2: Päriselt?
1: Jaa.
2: Oh.
1: Oma kodukohas, sest et ma just olin käinud väiksel pitsusortsul ja kell oli vist mingisugune 4 läbi natukene midagi ja siis ma viskasin uuesti pikali, et ma magata veel küll ju. Ja telefoni jäi mul kuidagi sinna kõrvale voodis, ma tundsin käe all, et mõtlesin, no mis nüüd, kellel nüüd, mis nagu katastroof. Noh jah, enam vähem, et mis nüüd siis nagu toimub. Ja ma vaatasin, ohoo, droonihäire ja siis ma ei hakkanud, noh, selles mõttes, et ma hakkasinki suikuma, aga ma kuulsin, mul oli aken lahti, siis ma kuulsin uues lennukit endas.
2: Aa, mina hommikul, no mina magan ikkagi selle lennukirežiimiga, eks ole, et ei helistata
1: droonirežiimiga
2: öösel, et keegi ei hakkaks, sest tead, neid inimesed on leidnud küll, kes arvavad, et kell 11 või kell 12, nii kohta ma helistan talle korra, nagu ei helista ikka küll. Et siis mina hommiku panin oma seadme taas siis laivi ja siis tulid läbi need teavitused ka, et mul olid nagu telefonis päris mitu, aga praegu 12 kraadi sajab, on natuke see vihmalise värk ja õhtupoole või tegelikult isegi pärast lõunal juba tuleb päike ka natuke välja. Lubab täna kuni 22 kraadi, selles mõttes suveilm ei ole kuhugi kadunud, ei saa öelda, et külm on väga soe, on ei ole isegi jopet vaja, hommikul tulin täitsa ilma. Ja mis pakkumised sa teed, millega ma tulin?
1: No jala jälle või?
2: Ei.
1: No mingi taksojuht.
2: Ei.
1: Jüri seljas ratsa.
2: Rääkides Jürist, Jüri ei jätnud eile mind rahule ja mul taaskord ikkagi viskas hirmu sisse. Aken oli veits nagu iivakil on ja istun mina, ma juba kuulen teda maandumas, sest ta maandub nagu...
1: Kolinaga.
2: Nagu prantsaki, jah. Või nagu selles mõttes ta on nagu suht raske, sa kuuled, kui ta maaldub siin akna laua peale, ta küünised on ka seal nagu vastu seda. Ja siis ma juba tean, et ta hiilib nagu siin akna juurde, mis on nagu lahti ja siis ma panin pumaki Jüri näo ees selle akna kinni. Sahistasin veid selle rulooga, et ta ära hirmutada ja et ta ära lendaks, siis ta vist lendas ära. Siis ma tegin taas akna lahti, aga tunni aja pärast oli nagu kõpsti jälle kohal. Ja ma ei tea isegi, mille peale ta tuleb. Et kus ta nagu vaatab kõiki neid aknaid, ta mingi see aken.
1: No mis see ka praokil on, sinna tuleb minna vaadata, äkki saab midagi kätte.
2: Ja ei heal hakka mina talle midagi andma, et ta nüüd harjuks ära, et ta saabki mul külas käia. Kui ta üldse midagi saab, siis vee pritse näkku või midagi. Äkki ta siis ei tule enam.
1: Looma vihka, jah. Hea küll. Hakkame tänase saatega
2: pihta. Hakkame, jah.
1: Täna on meil siin päris palju igasuguseid jutte vaja ajada. Et, täna räägime siis Seto Lelokoori kontserdist Tallinnas, siis Visit South Estonia rubriik on tulemas, kultuuriteated, ma saan aru, et on sul ka veel
2: kultuurishow, jah.
1: On kultuurishow tulemas ja Tartu Punch nimelisest üritusest räägime ka, loomulikult Valga teated tulevad ja noh, täna on selline tõsine kultuuripäev veel.
2: Ärkame ja sarame.
1: 7.09 on kell.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osal

0: tänaseid ajaloosündmusi sirvime siis ka ja mis siis tänasel 3. juunil ajaloos juhtunud on ja kes siia ilma on tulnud, vaatame kohe ka üle. 1889 oli siis aasta, kui tänasel päeval valmis Kanadat läbiv raute, mis siis viis Vancouverist Montreali. Aasta 1919 tänasel päeval Versailles rahukonverentsil tunnustasid Suur-Britannia, Prantsusmaa ja Itaalia peaministrid Poola õigust iseseisvusele ja ühtsele vabariigile vaba juurdepääsuga Läänemerele samuti. Ja aasta 1951 tänasel päeval anti eetrisse esimene eestikeelne Ameerika häälesaade. Aasta 1992 Eestis keemilise ja bioloogilise füüsika instituut registreeris .ee tipptomeeni ära, ehk siis nüüd paljud asjad meil läbi .ee käivadki. Veel tänasest päevast aasta 1993. Eestist lahkus viimane Vene piirivalvuri aasta 93 veel Tartus valmis siis jalakäijatele ette nähtud vabaduse sild, et nüüd on see juba ikkagi autodele tehtud ümber, aga selline ajaloorubriik ja sünnipäevalapsi ka siis
1: mõned... Sõpruse sild on autodele.
0: Vabaduse sild oli siis toovõrd, seal oli üks väike sild, mis oli ainult jalakäijatele. Aasta 1931 tänasel päeval aga on sündinud Kuuba president Raul Castro Ruz. 1950 Ameerika Ühendriikide laulja, basskitarist ja näitleja Susie Quattro on täna sündinud. Aasta 1951 Jill Biden, Ameerika Ühendriikide haridustöötaja Joe Bideni abikaasa. Aasta 1971 Eesti korvpallur Gert Kullamäe ja Rafael Nadal on ka täna sündinud, tema on Hispaania tennisist aasta, siis oli 1986. Vot nii, rohkem ei lisa vist midagi siia.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
4: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.

0: mäng on meil ka käimas ja mäng toob meil igal hommikul ühele kuulajale sisse pileteid. Ja pileteid siis uhkele Rocki festivalile, mis Tallinnas aset leiab ja vea esinejaks on ju lõppude lõpuks Scorpions, keda siin mail vist ei ole ikka kaua aega nähtud ja väga legendaarse bändiga tegemist.
1: Ja, Saksa Rocki suurkuju ja tähistab erakordse tuuriga 60 aasta pikkust karjääri ja naaseb siis selle tähistamiseks Eestisse, andes kus juures Balti riikide ainsa kontserdi, nii et me juba teame eos, et tuleb väga suur sündmus, mis meelitab ligi ka rahvusvahelist publikut. 31. juuli nemad siis Unibet Arena kvartalis on, aga Tallinn Rock Festival ise on 31. juulist kuni 2. augustini, sest artiste jagub igasse päeva veel ja veel lavale. Lisainfot saab vaadata tallinrockfestival.ee ja muidugi ajakava ja artistega ja meie neid passi ära anname.
0: Kaks tükki siis tänase saate lõpus ja sõnum tuleks saata numbrile 1616, märgusõnaks Rock Festival, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja sõnumi maksumus ikka 1,90, aga see on seda väärt sellisele festivalile ikka sellised pääsmed, mis sa veel oskad tahta. Nii et number 1616, märgusõnaks Rock Festival, oma nimi ja elukoht juurde. Muide, Ingeril on täitsa tutikas lugu väljast, täna ilmub. Või ilmus, ma ei tea, kuidas ta ilmselt öösel anti välja, aga Ingeri tutikas pealkirjaga nagu eelmine suvi.
1: Kuulame ära.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: TRF44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF44 Tartu Drag Race'il.
1: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala. Maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressil Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust , kes tahab kuulda , mida tänane horoskoop kirjutab , siis nüüd on õige aeg raadio kõvemaks keerata ja tähelepanelikult siis kuulata , mis me nüüd räägime . Jäära kohta öeldakse , et kesknädal paneb sind vaatama , kas oled liikunud selles suunas , kuhu nädala alguses plaanisid minna . täna võib ilmneda võimalus teha väike kursimuutus , mis osutub hiljem siis väga kasulikuks . ära keskendu ainult lõpptulemusele , oluline vihje peitub protsessis endas . õhtul tunned vajadust midagi aktiivset ette võtta .
1: Sõnn , täna tasub pöörata tähelepanu sellele , mida sa tavaliselt enesestmõistetavaks pead . üks väike detail võib aidata lahendada küsimuse , mis on sind juba mõnda aega saatnud . kesknädal soosib rahulikku ja kindlat tegutsemist . õhtul naudid kõige rohkem stabiilsust ja tuttavat keskkonda .
0: kaksikud , kolmapäev toob huvitavaid kokkusattumisi , võimalik , et kuuled sama teemat mitmest eri allikast või kohtad inimesi , kes annavad sulle vajaliku idee . täna tasub olla tähelepanelik märkide suhtes , õhtul pakuvad rõõmu vestlused , mis lähevad siis tavapäraselt sügavamaks .
1: Pähk , täna keskendud rohkem sellele , kuidas end tegelikult tunned , mitte sellele , mida sinult oodatakse . võid avastada , et üks mure polegi enam nii suur , kui varem tundus . päev soosib sisemiste prioriteetide korrastamist . õhtul aitab rahu leida aeg looduses või koduses keskkonnas .
0: Lõvi , kesknädal toob sulle võimaluse olla kellegile eeskujuks või toetajaks . inimesed jälgivad sinu reaktsioone rohkem , kui arvad . täna tasub jagada oma kogemusi ja teadmisi . õhtul tunned rahulolu , kui saad päeva jooksul midagi olulist ära teha .
1: Neitsi , täna võiksid korraks eemalduda tavapärasest analüüsimisest ja vaadata olukorda laiemalt . mõni vastus ei peitu detailides , vaid üldises suunas . päev soosib planeerimist ja strateegilist mõtlemist . õhtul tunned vajadust korrastada mitte ainult töölauda , vaid ka mõtteid .
0: kaalud , kolmapäev toob sinu ellu rohkem liikumist ja muutlikkust . võimalik , et pead kohanema uue info või ootamatu ettepanekuga . ära kiirusta otsustama , lase asjadel hetkeks settida . õhtul tõmbavad sind loomingulised ja inspireerivad tegevused .
1: Skorpion , täna võib üks seni varjus olnud teema uuesti päevakorda kerkida . seekord oled aga palju paremini valmis sellega tegelema . kesknädal soosib ausust nii enda kui teiste vastu . õhtul tunned , et vajad rohkem kvaliteetaega kui kvantiteeti .
0: hambur , päev kutsub sind vaatama kaugemale kui tänased kohustused . võid saada inspiratsiooni mõnest tulevikuplaanist või ideest , mis annab nädalale uue tähenduse . täna tasub mõelda suurelt , kuid tegutseda väikeste sammudega . õhtul tekib soov midagi uut õppida .
1: Kaljukits , kolmapäev toob võimaluse hinnata oma senist edenemist . võid märgata , et üks eesmärk on lähemal , kui arvasid . täna tasub keskenduda kvaliteedile , mitte kiirusele . õhtul aitab energiat taastada teadmine , et oled oma aega targalt kasutanud .
0: Veevalaja , täna võid sattuda olukorda , kus sinu tavapäratu vaatenurk osutub kõige kasulikumaks . ära hoia oma mõtteid enda teada , keegi võib just sinu ideed vajada . kesknädal soosib koostööd erinevate inimestega . õhtul võib tekkida huvi teema vastu , millest saab uus hobi või projekt .
1: ja kalad , kolmapäev toob rohkem tähelepanu unistustele ja eesmärkidele , mida oled seni vaikselt enda sees kandnud . võid märgata , et mõni neist on realistlikum , kui seni uskusid . päev soosib inspiratsiooni ja loomingulist mõtlemist . õhtul aitab sind kõige rohkem hetk , kus saad olla lihtsalt iseendaga .
0: 7:49 on kell , meie oleme tagasi uues tunnis ja nagu me ütlesime , täna on meil terve hulk külalisi ka , keda me siis kõik siin võõrustama hakkame

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algavad Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel läbirääkimised õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära üle. Õpetajate esindajad soovivad töötasu miinimumi tõstmist prognoositava riigi keskmise palgani. Eesti Haridustöötajate Liidu eesmärk on, et järgmisel aastal ei oleks magistrikraadiga õpetaja töötasu enam madalam riigi keskmisest. Seetõttu tehakse läbirääkimistel ettepanek tõsta kutse- ja üldhariduskoolide õpetajate palga alammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni. Lisaks taotletakse, et lasteaia õpetajate töötasu püsiks vähemalt 90% kooliõpetajate miinimumist. Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul meelitavad teised valdkonnad paremate palgatingimustega igal aastal üha rohkem häid õpetajaid ära, mis suurendab koolijäänute ülekoormust ning mõjub halvasti hariduse kvaliteedile. Tänastel kõnelustel osalevad lisaks Haridustöötajate liidule Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Eesti Linnade ja Valdade liidu esindajad. Kaasa rääkima on kutsutud ka kõigi kohalike omavalitsuste ja erakoolide juhid. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue vasaktsentristliku koalitsiooni valitsuse moodustamiseks, mis annab talle võimaluse jätkata kolmandat ametiaega peaministrina. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppeni pärast üle kahe kuu kestnud läbirääkimisi, mis olid Taani poliitikas rekordiliselt pikad. Uus valitsus tugineb mitme partei koostööle ning vajab parlamendis enamuse saavutamiseks laiapõhjalist toetust. Kuigi Frederikseni sotsiaaldemokraatlik partei jäi valimistel parlamendi suurimaks jõuks, oli tulemus viimase 100 aasta nõrgim. Ka koalitsioon tervikuna kaotas varasema enamuse, mis muutis valitsuse moodustamise keeruliseks. Uue valitsuse prioriteetide hulka kuuluvad muuhulgas julgeoleku tugevdamine Euroopas, diplomaatilised küsimused seoses Gröönimaaga ning Taani kaitsevõime kiirendatud arendamine. Statistikaameti andmetel oli 2026. aasta esimeses kvartalis Eesti keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem samal ajal. Mediaanpalk ulatus 1753 euroni. Statistikaameti juhtiv analüütiku Krista Vaikmetsa sõnul on palgakasv püsinud stabiilselt 5% ja 6% vahemikus ning kasv on toimunud kõigis maakondades. Kõige kiiremini tõusid palgad Rapla ja Järvamaal, aeglasem kasv jäi Viljandi ja Tartumaale. Kõrgeimad palgad on jätkuvalt Harjumaal ja Tartumaal, kus keskmine brutokuupalk ulatus vastavalt 2405 ja 2129 euroni. Tallinnas tõusis keskmine palk 2538 euroni. Tegevusaladest olid kõrgeimad palgad jätkuvalt info- ja side- ning finantssektoris, kus keskmine kuupalk ületas 3000 euro piiri. Madalaimad palgad olid majutuse ja toitlustuse ning muude teenindavate tegevuste valdkonnas. Tartu linnavalitsus on algatanud detailplaneeringu, mis võimaldaks Jaamamõisa linna osas ligi 4,7 hektari suurusele alale rajada nii korterelamuid kui ka ärihooneid. Planeeringu ala paikneb Ladva tänava ja Põhjapuiestee ümbruses, Eesti Rahva muuseumi lähedal. Tartu abilinnapea Kertu Vuksi sõnul on eesmärk linnale kuuluvad seni kasutuseta kinnistud paremini kasutusele võtta ning viia need vastavusse tänapäevaste planeerimispõhimõtetega. Kehtib 1990. aastatest pärit detailplaneering näeb ette peamiselt väikeelamuid, kuid uus üldplaneering lubab piirkonda ka korter- ja ärihooneid. Linnaarhitekt Irsi Tintera sõnul võiks alale kerkida kuni 5-korruselisi ärihooneid ning kuni 4-korruselisi korterelamuid. Tema hinnangul võimaldaks uus arendus lõpuni välja kujundada nõukogude ajal osaliselt välja ehitamata jäänud Jaamamõisa linnaosa. Linn soovib piirkonda lisaks elamutele tuua ka rohkem teenuseid ning paremaid avalike ruume. Samuti on kavas arendada rohealasid ja parandada ühendusi ülejäänud linnaga. 28. mail suri 96-aastasena pikaaegne kergejõustiklane ja kohtunik Heldur Tuulemäe, teatas Eesti Kergejõustiku Liit. Tuulemäe alustas oma sporditeed 1940. aastal ning jõudis noorte klassis Nõukogude Liidu meistrivõistlustel medaliteni. Hiljem tuli ta Eesti meistriks teatejooksudes. Ta osales ka veteranide Euroopa ja maailma meistrivõistlustel ning jäi hiljem pikaks ajaks kergejõustiku kohtunikuks. Lisaks spordiväljakule oli Tuulemäe aktiivne spordielu korraldaja ja veteranliikumise eestvedaja. Ta kuulus mitmete spordiorganisatsioonide auliikmete hulka ning tegi aastakümneid kaastööd spordimeediale. Tema ärasaatmine toimub laupäeval, 6. juunil kell 16.30 Memori krematooriumis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere teile, kallid kuulajad, ja meie tänane esimene intervju on ka siin. Me tutvustame ühte üritust, mis Tallinnas toimuma hakkab 11. juunil juba ja ühe väga põneva sündmusega. Me oleme otsapidi tegelikult sarnasest asjast juba siin kunagi rääkinud ka.
2: Ja mis kontsertiga tegu on, mida kuulda saab ja keda kuulda saab, sellest lähemalt räägimegi. Meil on kaks külalist stuudios, Helina Raidmaa ja Aire Killõ. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Pärandi sündmus on see sündmus, millest me siis, pärandi kontsert on see, millest me siis juttu hakkame rääkima. Ja see on meditatiivne kontsert, seremoonia. Mida see tähendab ja kuidas see erineb tavapärasest kontsertist?
3: Pärandi pühitsus on siis selle nimi, et tunnemegi, et see on pühitsus selles osas, et kuna see toimub kirikus, mis on ikkagi enamusele inimesele väga selline püha koht, et kus inimesed kogevad sellist alandlikkust ja avatust ja kongid ongi oma olemuselt pühad pillid ja leelo siis meie pärandkultuur, et kuidagi see kõik kokku panna tundus, et see võikski olla midagi rohkemat kui lihtsalt selline kontsert, mis võib-olla emotsionaalselt pakub nii palju. Tunnemegi, et see kontsert kuidagi jõuab inimeste hingeni, võib-olla rohkem puudutab sellist tundetasandit ja kuidagi suurem selline õilsam eesmärk ongi, et siis õnnistada ja pühitseda meie seda pärandkultuuri, seda leelot ja jõuda inimeste sellise hingeni ja südameni. Ja kuna meil on see Tartu Pauluse kiriku kontserti kogemus nüüd Tartust, siis saame jagada ka seda kogemust, et kuidagi väga õnnestunult see inimesteni jõudis ja paljud jagasidki, et esimesest hetkest, nii kui me laulma hakkasime, nii kui kontsert pihta hakkas, et nad kogesid kuidagi sellist, et pisarad lihtsalt voolasid ja hästi puudutas neid. Et selles suhtes ma tunnen, et see täiesti kannab oma nime, et see ongi selline pühitsus.
1: Kuidas kongid ja Seto Leelo üldse kokku istuvad, et teil nüüd kogemus on, et kuidas see kõlas ja milline see tagasiside oli, et need on 12 erinevat asja ja erinevatest maailma otsetest tulnud asjad?
3: Nad on selles osas küll erinevad, et nad on erinevates maailma otsetest tulnud, aga nad on väga palju sarnased selles osas, et nad on oma olemused ikkagi, nad loovad sellise võimalikuse, see on nagu praktika tegelikult, et Seto Leelo, kus me kasutame oma häält ehk helisid ja kong, mis teeb ka oma poolt sellised kõrgsageduslikke helisid, siis oma olemused on nad sarnased ja kokku kõlasid, mina mängin palju aastaid juba konge ja ma viimase hetkeni ei olnud päris kindel, et kuidas nad kokku kõlavad. Ja see oli üllatav, kui me kirikus kogesime seda, et kong tõi rohkem isegi esile Seto Leelot. Et ma korraks nagu kartsin, et võibolla, kuna nad on mõlemad väga sellise tugeva energiaga, et võibolla nad söövad ära üksteist just kui, aga see oli väga suur üllatus, kui tuli välja, et opistas seda Seto Leelo energiat kuidagi esile. Ja inimeste kogemused, et pole nii palju tagasi head saanud veel mitmete päevade jooksul, kuidas inimesed jagasid, et nad käisid ära kuskil oma lapsepõlves või väga, väga kauges minevikus, kus nad said kontakti oma esivanematega ja kogesid sellist härdimust ja see puudutas tõesti nagu seda puhast tundetasandit, et see ma tunnen, et oligi nagu üks selline eesmärk, et jõuda inimeste selliste sügavate soppideni.
2: Mis on Seto Leelo ja miks on see Eesti kultuuris nii eriline ja oluline?
3: Ma olen seda ise ka hästi palju mõelnud ja ma leian, et seda lugedes ma ei ole sellest aru saanud, aga kui ma hakkasin ise sellega tegelema, siis ma kuidagi kogesin, et Seto Leelo on tegelikult oma olemuselt ongi selline vaimne praktika, et me laulame, me kordame, me kasutame oma häält, mis on tegelikult inimese jaoks kõige tervendavam, oma enese hääl. Ja korrates nagu erinevaid neid fraase, kuidagi selline tekib selline natukene nagu meditatiivne seisund. Ja ma enda praktikast näen, et iga kord, kui me käime näiteks leilokooris, siis me kogeme kuidagi, et toht kergem on.

0: ole ka noh , et ei saa pisendada ka seda , et meie esivanemad on juba 2000 aastat seda meie jaoks nagu seda energiat loonud . Et kui ma vaatan sellest kohast , et tegelikult see kõik on energia , on ju , et siis see on väga sügava ja võimsa sellise , ma ei tea , kuidas öelda , sellise mõjuga , et kui ma kuulsin lapsepõlves , et kui mu vanavanaema ja vanaema laulsid , on ju , siis mulle ei meeldinud , sest see nagu kõrvaga kuulates , aga kui sa kuulad seda tundega , siis sa nagu , siis see hakkab midagi sinuga tegema , et see ongi kuidagi selline , mida peab ise kogema . Ja kui inimesed jagasid ka kontserti tagasisidet , siis paljud kirjutasid , et te peate seda ise kogema , sellepärast et sõnades seda on keeruline edasi anda . aga jaa , see oli midagi väga võimast .
1: Kas see positiivne tagasiside oli siis ka ajendiks , miks nüüd korraldate siis samasuguse kontserdi Tallinna Jaanikirikus , et peale Tartut läks nii hästi , et teete Tallinnas ka või oli see plaan juba varem ka ?
0: Tegelikult ei olnud varem , aga kuna meie heliterapeudid on Tallinnast ja neil on väga suur publik on Tallinnas , siis paljud küsisid , Tallinna inimesed , et palun tehke Tallinnas ka . ja siis mõtlesime , et kui see loob nagu nii suurt ägedat muutust inimestele ja see puudutab nii sellist tundetasandit ja avab südant , et miks me ei võiks seda teha ja siis tekkiski idee , et Tallinnas ka teha . ja nüüd siis juba järgmine neljapäev saab sellest osa saada , tulla ise kogema . anname endast parima .
2: kuidas peaks , ma ei tea , kas ette valmistama või mis , kuidas kohale nagu tulema , et kas kontserdil proovida aktiivselt jälgida , kuulata või lasta helidel ennast kanda , silmad kinni panna , kuidas on selline kõige parem kogemus ?
0: Ma olen tundnud seda , et ma Tallinna kontserdil kindlasti inimestele jagangi , et pange silmad kinni , sellepärast et kui me paneme ühe meele justkui nagu kinni , siis teised meeled saavad rohkem vastu võtta . et Tartu kontserdil ma arvan , et see oli ka väga suur osa , et tol ajal oli veel pime aeg , et ei paistnud õhtul päike või valgust on ju akendest ja oligi selline hämar ja inimesed said rohkem panna selle tähelepanu oma sisse . et kindlasti julgustan , et lihtsalt olla hästi avatud , et mitte midagi ei pea mõtlema , et kuidas ma seda nüüd vastu võtan , vaid lihtsalt pannagi silmad kinni ja lasta kogeda , et mis pildid hakkavad jooksma , et kuhu sa jõuad omadega . et kongid on ka oma olemuselt sellised pillid , et nad aitavad kaasa sellele meditatiivsele seisundile , et inimene saab lihtsalt nagu tulla , lõõgastuda , olla , puhata , taastuda . et sellist püha ruumi loome .
2: Kellele kontsert mõeldud on , kes on oodatud , kas inimene , kes võib-olla Setol eluga ei ole varem kokku puutunud ja on võõras , kas temal oleks ka see hea kogemus ?
3: kindlasti ma soovitan tulla täiesti avatult ja mitte midagi nagu planeerimata , sest et see on selline kontsert , kus tegelikult ongi , et mõtted hakkavad segama . sa peadki seda kontserti justkui kuulama ilma mõteteta . ja kindlasti võiks seda kogeda kõik inimesed . sa ei pea olema Seto Leeloga kuidagi seotud või sul ei pea olema esivanemad . et see on , puudutab su hinge , kuna see on selline ürgne see Seto Leelo laulmine , et kõiki , keda nagu puudutab muusika või selline hääle tekitamine , et kõik on nagu oodatud kuulama .
0: Ma veel omalt poolt lisaks , et tegelikult üks selline eesmärk oligi , et tuua ka Seto Leelot suurema rahvahulgani , et igaüks leiaks selle oma Leelo , et see ei pea olema kuskil Setomaal laulmine ainult , vaid et see ongi selline võimalus tulla ja kogema , et mis see Leelo minu jaoks on . ja õnneks on ka niimoodi , et kongilained aitavadki nagu mõtet

0: vaibuda, et inimene saabki sellised natuke teistmoodi kogemuse kui tavakontserti, mis pakub rohkem nagu emotsionaalsele tasandile, vaid see kontsert on justkui siis nagu tunde tasandile, et läheb sügavamale inimesele.
1: Kust võib leida kontserti info? Piletid, kellaajad, kõik muu?
0: Meil on info üleval nii piletilevis kui Fientas, pärandi pühitsuse nime alt leiab ülesse kõik selle vajaliku info ja väga ootame kõiki.
2: Kas kohti on veel Tallinna Jaani kirikus?
0: Jaa, praegu on veel kohti.
1: Ja 11. juuni kontserdile suuretanud tulemast ja soovime väga ilusat kontserti.
0: Aitäh!

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termasel.
3: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Ella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
4: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44 Tartu Drag Race'il.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja kolmapäeviti me ikka kutsume inimesi üles tulema Lõuna-Eestisse siin puhkama ja siin aega veetma ja täna tutvustame teile kohta, mille kohta ei olnud ausalt öelda minul mitte aimugi, et selline asja olemas üldse on ja Pühajärve paadisadam. Pühajärved muidugi teame, seal toimub palju üritusi, sinna koguneb nii talveks kui suveks inimesi, aga et seal on ka paadisadam ja seal järve peal ühtegi ma teist teha saab. Seda nüüd mina ei teadnud vähemalt, võibolla teised teadsid, aga mis see täpselt siis kõik on. Aivo Meema on tulnud siia meile stuudiosse sellest rääkima. Tere hommikust, tere tulemast.
2: Ja, tere hommikust.
1: Nii siis tutvusta natukene Pühajärve paadisadamat, mis koht see üldse on, mis seal teha saab?
2: Võibolla ma hakkan tibakene kaugemalt peale, et tulen Otepäält. Ja Otepää on selline tore väärikas koht, mille esmama inimesest möödub sellel aastal juba 910 aastat. Linnaõigused sellele väikelinnale anti 90 aastat tagasi ja lipuhälliks, sinimustvalge lipuhälliks on ta juba olnud siis 142 aastat. Täpselt nagu saatejuht ütles, et rohkem oleme tuntud igasuguste suurte ürituste talvepealinna suusameka nime all. Toimuvad uhked võistlused, on uhked maailmatasemel spordikeskused Tehvand ja Kääriku. Sellest aastast oleme ka nüüd Otepääle saavutanud käpa pealinna tiitli.
3: Mis käpa see tähendab ja mida, mis on käpa tiitel?
2: Käpa pealinna tiitel anti meile lemiklooma sõbralikkuse pärast, et lemmikutel on seal palju võimalusi, nende eest kantakse hoolt nii paadisadamas, restoranides kui hotellides.
1: Et palju rohelust jalutada ka, eks ole?
2: Ja võimalused jalutada, pissitada, ujutada, kõik on käpalistel seal võimalik, nii et tere tulemast kõik käpalised meile.
3: Kas sinna veesõidukitele võetakse ka oma lemmikuid tavaliselt kaasa?
2: Jaa, meil oli pikki aastaid oli omal koer Bruno ja meie sõbralikkus kõigi loomade vastu on suur. Et kõik loomad on meie veesõidukitele, kas peremeestega või ilma, tere tulemast.
3: Mis veesõidukid kõige populaarsemad on, mida eestlane eelistab?
2: Ma ütleks, et meil on traditsiooniliselt olnud sõudepaadid, supplauad, mahukad vesirattad, loomulikult süstad, kanuud ja viimastel suvedel või viimasel suvel võisid külastajad või võidi meid ka meedias tähele panna, et liuglesid Pühajärvel vee kohal mingid lauad mingite inimestega. Et tegu on Ray Foiliga Eestis valmistatud surfilauaga, mis töötab elektri peal ja koos inimese ja elektritööga tõstetakse see laud siis veepinnale 50-70 sentimeetrit ja siis seal saab kulgeda sellega.
1: Ise nagu vaeva ei pea nägema, et see elektrimootor lükkab siin edasi ja suuna siis ainult kuhu poole?
2: Jah, oleks see vaid nii lihtne.
1: Aha.
2: Et asi tahab natukene harjutamist. Kogu aktiivne eluviis, mis elu jooksul on läbitud, tuleb kindlasti kasuks. Aga nagu vanasõna ütleb, et harjutamine teeb meistriks, et on vaja natukene pingutada, vaeva näha ja siis see tuleb. Et kui see laud on vee pinnale siis saadud ja kulgema, siis see laud arendab kiirust kuni 35 km tunnis.
1: Nii et. See on oma jagu, see on juba üle kolme korra jooksmis kiirus inimesel, nii et kuskil laua peal püsti vee kohal seista, see võib päris äge olla.
2: See võtab natuke lõbuselt öeldes vee silmast välja.
1: Okay.
3: Aga lisaks sellel, et on erinevad veesõidukid, teil saab kalastustarbeid ka nagu rentida, et on kalamehed ka teil varmad käima ja on selline tihe soov ka kalastustarvete järgi?
2: Meil käib harrastajaid kalamehi, käib neid, kes meie juurest, kes on maha unustanud oma kalastustarved ja rendivad.
1: Kalale lähed, eks ole, mis sest õngest kaasa võtad?
2: Muidugi. Ja noh, kes on kas unustanud või siis arvavad, et kes et suvist kuuma päeva võib kala hästi võtta, mida ta tegelikult teha ei taha. Et on, meil on olemas spinningud ja on olemas ka käsiõnged, mida saab meilt siis laenata. Kalamehi käib, Püha järv on kalarikas, aga nii nagu kõik Eestimaa järved, tihti lugu kapriisne.
1: Kas praeguseks hetkeks on juba see järve peal see lõbusrittude hooaeg alanud või oodatakse ikka, ma ei tea, soojamat vett või veel soojamat ilma? Kuidas seal praegu olukord on?
2: No, eestlane on ju teadatuntud rahvas, kes algul ei saa minema ja pärast ei saa pidama. Et eks selles ole ka natukene selle aasta siukene jahedavõitu kevad süüdi. Et ta võibolla on tagasihoidlikum kui mõned soojema kevadega alanud suved.
1: Aga mis ajast siis ütleme see tipphooaeg teil pihta hakkab, et juuni on ju tegelikult juba käes, et noh, võiks juba suvi olla ju.
2: No nii nagu talv hakkab pärast
1: jõule pihta, eks ole.
2: Pärast jõule või aasta vahetusega, siis suvi ilmselt on näidanud, et hakkab peale jaanipäevaga või pärast seda. Aga samas on inimesi, kes jõuavad praegu meie juurde, kellel on õhtud vabad või kellel on juba esimesed puhkusepäevad ja nendel on seda võimalik nautida. Vesi küll minu arvates võiks natukene soojamaks minna. Eile oli see 17 graadi. Ja välisuplejad kindlasti saavad põletu saavu, aga mina isiklikult eelistaks üle 20 graadist veetemperatuuri supluseks.
3: Kas inimesed saavad teie juurest ka mingeid instruktsioone või õpetusi, kui ei ole varem nende veesõidukitega kokku puutunud ja tahaks, ma ei tea, juhendamist või et keegi tuleks vee peale ka kaasa näiteks? Kas sellised asjad on ka võimalikud?
2: No sellist valmidust meil ei ole, et me iga meil pakutava veesõidukiga saaksime vahetult vee peale kaasa tulla, aga kõik inimesed saavad juhendatud ja igati oleme valmis neid toetama, kes esmakordselt vee peale lähevad, sest teinekord võib tunduda meile mõni veesõiduki kasutamine ime lihtne, mis osutab tänapäeva tehnika imedega maailmas täitsa uskumatult suureks väljakutseks.
3: Suvehooaeg nüüd avatud on, millal teie juurde tulla võib, millised on need lahtioleku ajad ja võibolla ka siis mõned infokanalid, kus saab ise oma silmaga üle vaadata, mida pakute?
2: Me oleme esimesest juunist kuni 31. augustini avatud kella 10 hommikul, õhtul kella 9 ja jäävabal ajal. Võta meiega ühendust või vaata meie kodulehel, varsti on seal olemas ka broneerimisvõimalus, nii et me oleme olemas ka kõigi meie juurde tulla soovijatele kuni jäätulekust kuni järgmise jäävaba periood oleks õige mõelda.
3: Ja broneeringud saab teha kodulehel,
2: jah? Jaa. Lähipäevadel see võimalus meie kodulehel avaneb. Meil on koduleht ja meil on ka meid on võimalik ka jälgida Instagramis ja Facebookis.
1: Kus te täpselt asute seal Pühajärves? Pühajärv on suur ju.
2: No, me asume taas korrastatud või rekonstrueeritud Pühajärve rannas, rannahoone kõrval, kes on käinud retrovestil, beachpaatil või Pühajärve jaanitulel ja pole meid märganud, siis me tõesti oleme rannahoone vahetus läheduses. Et meie aadressiks on rannade viis.
1: Kas nende suurte ürituste ajal, millal või mis siis sinna Pühajärve äärde jõuavad sellel aastal, olete ka avatud, et siis kes tulevad ikkagi sinna rannapeole, saavad ka minna järve peale?
2: Jah. Me oleme kõigile avatud ja võime isegi hea ilma ja olukorra puhul olla avatud pikemalt kui õhtul kella 9.
3: No super, siis sammud Pühajärve poole, suured tänud tulemast ja soovime siis, ei teagi mida soovida, sooja vett ja head ilma.
1: Sooja vett ja palju väikest.
2: Täpselt nii ja jälgige meid, sest meil on üllatusi sellel suvel tulemas järjest.
3: Suuretanud.
2: Aitäh teile.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
3: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Laste laavatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitsevägi saatis täna varahommikul enne kella 4 teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Mitmed Võrus elavad inimesed andsid Eesti Rahvusringhäälingule teada, et kuulsid varahommikul müra, mis võis olla seotud drooniga. Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu kogu Eestis. Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häirinud ning hommikused lennud väljusid õigeaegselt. Väljus ka hommikune lend Tartu lennujaamast Helsingisse. Sarnaselt Eestile anti täna hommikul ka Lätis Aluksne piirkonnas teavitus võimalikust ohust Läti õhuruumile. Täna algavad Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel läbirääkimised õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära üle. Õpetajate esindajad soovivad töötasu miinimumi tõstmist prognoositava riigi keskmise palgani. Eesti Haridustöötajate Liidu eesmärk on, et järgmisel aastal ei oleks magistrikraadiga õpetaja töötasu enam madalam riigi keskmisest. Seetõttu tehakse läbirääkimistel ettepanek tõsta kutse- ja üldhariduskoolide õpetajate palga alammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni. Lisaks taotletakse, et lasteaia õpetajate töötasu püsiks vähemalt 90% kooliõpetajate miinimumist. Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul meelitavad teised valdkonnad paremate palgatingimustega igal aastal üha rohkem häid õpetajaid ära, mis suurendab koolijäänute ülekoormust ning mõjub halvasti hariduse kvaliteedile. Tänastel kõnelustel osalevad lisaks Haridustöötajate liidule Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Eesti Linnade ja Valdade liidu esindajad. Kaasa rääkima on kutsutud ka kõigi kohalike omavalitsuste ja erakoolide juhid. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue vasaktsentristliku koalitsiooni valitsuse moodustamiseks, mis annab talle võimaluse jätkata kolmandat ametiaega peaministrina. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppeni pärast üle 2 kuu kestnud läbirääkimisi, mis olid Taani poliitikas rekordiliselt pikad. Uus valitsus tugineb mitme partei koostööle ning vajab parlamendis enamuse saavutamiseks laiapõhjalist toetust. Kuigi Frederikseni sotsiaaldemokraatlik partei jäi valimistel parlamendi suurimaks jõuks, oli tulemus viimase 100 aasta nõrgim. Ka koalitsioon tervikuna kaotas varasema enamuse, mis muutis valitsuse moodustamise keeruliseks. Uue valitsuse prioriteetide hulka kuuluvad muuhulgas julgeoleku tugevdamine Euroopas, diplomaatilised küsimused seoses Gröönimaaga ning Taani kaitsevõime kiirendatud arendamine. Statistikaameti andmetel oli 2026. aasta esimeses kvartalis Eesti keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem samal ajal. Mediaanpalk ulatus 1753 euroni. Statistikaameti juhtiv analüütiku Krista Vaikmetsa sõnul on palgakasv püsinud stabiilselt 5% ja 6% vahemikus ning kasv on toimunud kõigis maakondades. Kõige kiiremini tõusid palgad Rapla ja Järvamaal, aeglasem kasv jäi Viljandi ja Tartumaale. Kõrgeimad palgad on jätkuvalt Harjumaal ja Tartumaal, kus keskmine brutokuupalk ulatus vastavalt 2405 ja 2129 euroni. Tallinnas tõusis keskmine palk 2538 euroni. Tegevusaladest olid kõrgeimad palgad jätkuvalt info- ja side- ning finantssektoris, kus keskmine kuu palk ületas 3000 euro piiri. Madalaimad palgad olid majutuse ja toitlustuse ning muude teenindavate tegevuste valdkonnas. Tartu linnavalitsus on algatanud detailplaneeringu, mis võimaldaks Jaamamõisa linna osas ligi 4,7 hektari suurusele alale rajada nii korterelamuid kui ka ärihooneid. Planeeringu ala paikneb Ladva tänava ja Põhjapuiestee ümbruses, Eesti Rahva muuseumi lähedal. Tartu abilinnapea Kertu Vuksi sõnul on eesmärk linnale kuuluvad seni kasutuseta kinnistud paremini kasutusele võtta ning viia need vastavusse tänapäevaste planeerimispõhimõtetega. Kehtiv 1990. aastatest pärit detailplaneering näeb ette peamiselt väikeelamuid, kuid uus üldplaneering lubab piirkonda ka korter- ja ärihooneid. Linnaarhitekt Irsi Tintera sõnul võiks alale kerkida kuni 5-korruselisi ärihooneid ning kuni 4-korruselisi korterelamuid. Tema hinnangul võimaldaks uus arendus lõpuni välja kujundada nõukogude ajal osaliselt välja ehitamata jäänud Jaamamõisa linnaosa. Linn soovib piirkonda lisaks elamutele tuua ka rohkem teenuseid ning paremaid avalike ruume. Samuti on kavas arendada rohealasid ja parandada ühendusi ülejäänud linnaga. 28. mail suri 96-aastasena pikaaegne kergejõustiklane ja kohtunik Heldur Tuulemäe, teatas Eesti Kergejõustiku Liit. Tuulemäe alustas oma sporditeed 1940. aastal ning jõudis noorte klassis Nõukogude Liidu meistrivõistlustel medaliteni. Hiljem tuli ta Eesti meistriks teatejooksudes. Ta osales ka veteranide Euroopa ja maailma meistrivõistlustel ning jäi hiljem pikaks ajaks kergejõustiku kohtunikuks. Lisaks spordiväljakule oli Tuulemäe aktiivne spordielu korraldaja ja veteran liikumise eestvedaja. Ta kuulus mitmete spordiorganisatsioonide auliikmete hulka ning tegi aastakümneid kaastööd spordimeediale. Tema ärasaatmine toimub laupäeval, 6. juunil kell 16.30 Memori krematooriumis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele, on kolmapäev ja on kultuuripäev ja kui tavaliselt on see Kadri show, mis siin kella 9 lahti rullub, ehk siis kultuuriteated, siis täna on selle töö Kairi ära teinud ja eks me siis vaata pärast saame võrrelda, et kui ma lägedam kultuuriteadete show oli, siis ka.
2: Proovin täita neid kauneid kingi.
1: Suured
2: kingad täitmiseks ja Kadrile tervitused Riisile ka, siis proovin sinu eest teha kultuurishowd. Aga selle nädala sündmused siis Lõuna-Eestis korjasin paraja hunniku kokku ja lähme siis otsast peale. 3. juunil, see on juba täna, Rannu rahvatantsu päev on õhtul kell 7. Kutsutakse hooaja lõppkontserdile, kus laval kohtuvad Rannu eri põlvkondade rahvatantsijad kõige pisematest kuni vanaemade ja vanaisadeni välja. Õhtu jooksul tuuakse publiku nii hooaja jooksul õpitud tantsud ja saab rõõmu liikumisest ja seda ilu nautida. Teema õhtu Tartu linna raamatukogu peamaja saalis. Me räägitakse flamenco kultuurist Tartus, flamenco kirjandusest, tantsust ja muusikast. Näha saab flamenco teemaliste digipiltide näitust. Sisse pääst asuta korraldaja studio Duende ja toimub see siis ka täna õhtu kell 6. Kammermuusika kontsert Tartu linna muuseumis 4. juunil kell 19:00. Tasuta kontsert. Tulemas on ilus kammermuusika kontsert, esinevad Maria Mutso, cello ja Tiiu Sisask klaveril. Politseikoor koorus Mentikum tähistab oma 15. sünnipäeva suurejoonelise juubelikontserdiga. Tegemist on koori senise tegevuse suurima kontserdiga, mida lavastab Ain Mäeots ning kus lisaks muusikale saab näha ka lühikesi sooja huumoriga rikastatud videoklippe, koori senistest teest ja politseitööst ja üles astuvad ka koori liikmete kõrval vanemuise näitlejad. Kontserdi repertuaar on kevadiselt helge ja kaunikõlaline ja koori on saatmas Tallinna politseiorkestri swing band Siim Aimla juhatamisel. Toimub see Sadama teatris siis 4. juunil õhtul kell 19:00. Eesti pop muusika ajalugu tegu on kontserdiga, milles astuvad Robert Linna, Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks. Tuuakse siis kuulajate nii pop muusika kõige säravamad pärlid läbi aastakümnete. Esitusele tulevad lood, mis on kujundanud meie rahvusliku identiteeti alates 40. ja 60. kuldsetest meloodiatest kuni hilisemate lemmikuteni. Toimub see Põlva kultuurikeskuses 4. juunil kell 20:00. Luunja laste laulupeo eel 5. juunil. Algusega kell 11:00 toimub kabinas laulupeo kivi juures laste laulupeo tule süütamine. Sündmus juhatab sisse Luunja keskkooli õpilane Triin Vaher. Luunja keskkooli mudilaskoor esitab pala. Sõna saab ka vallavanem Annika Pajumaa Muurov, millele järgneb laulupeo tule pidulik süütamine. Toimub siis kabinas laulupeo kivi juures 5. juunil kell 11. Oodatakse kõiki huvilisi võimlemisklubi Jaanika hooaja kevadkontserdile. Esinevad kõik võimlemisklubi Jaanika võimlejad, tunnustatakse medaliste ja tänatakse treenereid. Alekoks spordimajas 4. juunil. Reedel 5. juunil on kirikute uksed üle Eesti valla, et huvilised saaksid sisse astuda muusikat kuulata kiriku ja kogudusega tutvuda. Selle raames avab oma uksed ka Rõngu kirik. Õhtu, mis toob kokku hea muusika, kaunid helid, head inimesed ja võimaluse kogeda kirikut hoopis teises valguses. Kell 18:00 on Daniel Levi duo kontsert. See on piletiga sündmus ja kell 8 esineb Helve Sirle päid orelil. 8:30 laulavad ja räägivad Silja ja Sirje Rõngu kirikus, siis sündmus toimub 5. juunil kell 18:00. 6. juuni Köstre talus mõnus tantsupidu. Õhtu tegelikult saab öelda. Laval astub ansambel Viies dimensioon ja peoks läheb kell 22:00. Esimest korda Tartus ja juba kolmas suurejooneline tasuta suvekogupere laat Tere perepäev 2026 Tartu laululaval. Sel laupäeval 6. juunil algab kell 10.

0: kodus seisma jäänud asju, võimas loterii ja uhked auhinnad. Tartu laululaval siis 6. juunil tasuta perepäev. Ja sel samal päeval õhtu jätkuks toimub siis Summer Start Festival, mis on siis perepäeva jätkuks, aga õhtul läheb siis peoks. Ja naaseb see festival siis juurde juurde Tartusse, kus kõik algas 2023. Üles astuvad Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled Slam, õhtujuht Ahto Kalda. Samal päeval, kui endal juunil Tartu mänguasja muuseumis toimub tore perepäev Ungari superkangelastega. Toimub see kell 11-14.00. Selle käigus avatakse uus näitus ja lustitakse mängides ja meisterdades. Perepäeval avatakse pidulikult Ungaris asuva Obuda muuseumiga koostöös valminud näitus Ungari kangelased mängult ja päriselt, mis tutvustab Ungari mängude, mänguasjade ja raamatute kaudu kangelasi. Perepäeval saab teha nukuteatrit ja proovida kätt soolataignast kujukesi voolides. Majustamiseks on Ungari traditsiooniline küpsetis. 6. juunil ka sel laupäeval avavad Elva valla rõngu ja rannu kandi buffeti pidajad taas oma koduhoovid, et kutsuda kõiki hea toidu austajaid nautima kohalike hõrgutisi ja osa saama mõnusast atmosfäärist. Lisaks saab nautida head muusikat ja veeta lõbusalt aega pere ja sõpradega. Kell 12 näiteks avab uksed väike rakke suitsusauna kohvik ja väike rakke küla vahvad inimesed on kaasa löömas kohvikute päeval ja lisaks kutsub küla vanem suitsusauna, mis asub otse tiigi kaldal. Lisaks mõnusale maateijal on sul võimalus küla vanema saatel siis tema hoovis ringkäik teha. Räägib juurde lugusid, mida Googlist ei leia ja AI ei tea ja lisaks pakutakse väike lonks VIP seerumit. Ja selle aastal on kohvik külavanema koduhoovis kogräkka ääres. Ja mis see on?
1: Peale seda seerumit. Järgmisel buffetite päeval kohtume.
0: Järgmisse buffetisse ka ei jõua võibolla.
1: Ja, no ma räägin.
0: Ja. Traditsiooniline loodusloovus festival kutsub linnujämmile. Selle aastal toimub linnujämm kahel päeval. Algab see 5. ja 6. kestab ka. Tartus botaanika aeda oodatakse inimesi siis kevadiseks kohtumiseks. Kokku saavad loodus ja linnud, helikunstnikud ja luuletajad. Järjekorras juba 10. linnujämmil esinevad muusikud ja luuletajad, kes oma loomingus ammutanud inspiratsiooni lindudest. Lõuna-Eesti Summer Start Festival, sellest ma juba rääksin. Liigume siit kohe edasi. Ikka oleme 6. juunis. Omadega rahvutantsu rühme Tähetar tähistab oma 11. sünnipäeva. Folkloor tantsude õhtuga algus kell 18.00 Nõo muusikakooli pargis. Üles astuvad erinevad tantsurühmad. Õhtu lõpetab Simman Väägvere küla kapelli saatel. Tegevused lastele, kohvik, loterii ja prii sissepääs. Ka samuti laupäeval 6. juunil täitub siis Luunja mõisapark laste laulu häältega, sest toimub Luunja laste laulupidu. Sündmus kui on oodatud koorid erinevatest valdadest ja maakondadest. Reedel kell 11.00, millest sai ka juba enne räägitud, toimub laulupeo tule süütamise tseremoonia kabinas ja laupäeval siis toimub rongkäik ja siis Luunja laste laulupidu. Kui buffetite päiv on viinud läbi sind erinevate maitserännakute rõngust rannuni, siis õhtul kutsub küünipere sind veel muusikalisele teekonnale koos Liisi Koiksoniga. Liisi Koikson trio esineb küünis laupäeval 6. juuni kell 17.00. Laulupeo muuseumi suur pargipidu. Laulud sõprale laulupeo muuseumi pargis 6. juunil kell 12.00. Mõnus pargi pidu ja tantsivad laulavad Jalmar Vabarna, folklooriklubi Maadasa, Luuska lauluühing, laulupeo muuseumi segakoor, Tarbatu noored rahvatantsijad, laulustuudio Fadies, laululapsed, avatud on buffet Kata köök. Ja oleme jõudnud pühapäeva 7. juuni, teine Kodavere laulupido, aega one. 7. juuni, 18.00, pala laululaval teine Kodavere laulupidu. Ja taas kõlavad kõik laulud Kodavere keeles, saab kuulata ja saab kaasa laulda ka. Põlva muusikakooli laulusolistide kontsert Põlva kultuurikeskuses 7. juuni 18.00 Eurovisiooni laulude radadel esinevad Põlva muusikakooli laulusolistid. Kaasa teeb saate ansambel Riivo Jõgi juhendamisel. Tartu Drag Race Tartu Räpina maantee alguses laupäeval.

0: 6. juuni 10.30 alguse saab. MTÜ Autoklubi TRF 44 korraldab Eesti kiirendusvõistluste hooaja esimest etappi sel aastal juba 6. korda. Ja toob teieni siis Eesti kiiremaid ja ilusamad selgitamaks, kellel on parim reaktsioon, kes võtab punase ning kelle, kes ja keda kastetakse siis võistluse lõpus tünniga. Nii et ühesõnaga autodega erinevad showd tuleb. Ja autode teemal veel. Drifti Baltimaade meistrivõistlused on samuti toimumas Kulbilohu krossi rajal. Kulbilohu ralli krossi rajal läheb lahti korralik mõõduvõt Baltimaade parimate driftisõitjate vahel. 3 päeva jooksul näeb rajal nii Pro 2 kui ka Street klassi sõitjaid ja seda siis juba sel nädalal. Volgalaat Kolga külas, Nõo vallas toimub vanavaralaat, vana mootorrataste näitus, kaubeldakse vanavara hulka kuuluvate esemetega. Ja samuti saab näha ka vana mootorrattaid ja see on laupäeval 6. juunil ja Eesti lennupäevad 2026 6. ja 7. juunil toimub. Traditsiooniliseks kujunenud iga-aastased Eesti lennupäevad, Baltikumi suurim lennundusüritus. Lennupäevade initsiaatoriks on jätkuvalt Eesti lennundusmuuseum. Lisaks suurejoonelisele lennusshowle astuvad üles tippiloodid Eestist ja välismaalt peaesinetaks on reaktiivlennukite grupp Baltic Bees, Scandinavia Airshow Team ja NATO, turvehävitajad. Külastajad saavad uudistada ajaloos ja kaasaegseid lennukeid nii maa peal kui ka õhus. Ja 7. juunil 10.30 algusega Tõrva keskväljak suur lastepidu. Luba mulgi olla laps. Päev algab kell 10.30 vahva rongkäiguga. Jätkub lõbusate mängude, põnevate atraktsioonidega, vahvate loomade ja muu heaga. Peaesinejaks sisulooja Steven Raidmets päeva juhib Anneli Heletuli. Palju sündmusi, nädal tuleb tihe, igal ühele midagi.
1: No võt siis valige sündmus välja ja...
0: Kohale.
1: Kohale, just. Kell on 9.23.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
8: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
9: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
11: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
12: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
13: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Rocki festivalil näeb sellel aastal peaesinejana ansamblit Scorpions, kes ei ole veel näinud, siis kiirustage nüüd pileteid ostma ja kes ei taha piletit osta, siis võib oma õnne proovile panna. Meie anname siis Tallinna Rock Festivali pääsmeid või passe siis ära. Kolmel päeval toimub suvel see. 31. juulist nii 2. augustini siis keset suve tõepoolest Tallinnas Unibet Arena kvartalis kõik üles astuvad ja esimesel õhtul siis Scorpions ja edasi näeb veel näiteks ansamblit Godsmack ja Hatebreed ja Sepultura ja Pood ning eestimaised artistid ka.
1: Kes tahab võita festivali passe selle nädalal neid ära jagama, siis sõnumid tuleb teele, panna SMS ikka numbrile 1616, märksõna Rock Festival, oma nimi elukoht ka juurde, sõnumi hind on 1,90 €.
0: Ja saate lõpus siis teeme võiti ka teatavaks tänase võitja siis loomulikult, nii et sõnumid meie poole teele, varsti aga Valga teated meie eetris on, vaatame siis, mis Valgas tegemisel ja tehtud kah viimasel ajal on, nii et kuulata meil on, uues tunnis kohtume taas.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on külas Valga vallavanem Mart Kase ja Valga vallavalitsuse kultuurispetsialist Kaisa Kerge, kes tutvustavad Valga Valka kaksiklinna festivali programmi. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve idee korje ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahendites saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Spoku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valga vallavalitsus teatab, et Valga valla tuulepargi eriplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelude tulemused on kokku võetud ning planeeringu materjale on täpsustatud. Avaliku väljapaneku ajal esitati 65 arvamust. Kõige rohkem puudutasid küsimused tuulepargi võimaliku mõju inimeste heaolule ja looduskeskkonnale, sealhulgas müra, varjutust ja mõju linnustikule. Täiendatud planeeringu materjalid on alates 5. juunist kättesaadavad Valga valla veebilehel. Lõpliku otsuse tuulepargi eriplaneeringu kehtestamise kohta teeb Valga valla volikogu. Valga vallavalitsus annab teada, et kõikidele Valga valla kalmistutele on toodud värske liiv, et inimestel oleks võimalik lähedaste haudu korrastada ja hooldada. Kalmistutel liikudes palutakse hoida puhtust ja korda ning kasutada liiva hea peremehelikult. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahata. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Ring FM esitleb. Suve alguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugek Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi 2 passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitsevägi saatis täna varahommikul enne kella 4 teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Mitmed Võrus elavad inimesed andsid Eesti rahvusringhäälingule teada, et kuulsid varahommikul müra, mis võis olla seotud drooniga. Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu kogu Eestis. Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häirinud ning hommikused lennud väljusid õigeaegselt. Väljus ka hommikune lend Tartu lennujaamast Helsingisse. Sarnaselt Eestile anti täna hommikul ka Lätis Aluksne piirkonnas teavitus võimalikust ohust Läti õhuruumile. Täna algavad Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel läbirääkimised õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära üle. Õpetajate esindajad soovivad töötasu miinimumi tõstmist prognoositava riigi keskmise palgani. Eesti Haridustöötajate Liidu eesmärk on, et järgmisel aastal ei oleks magistrikraadiga õpetaja töötasu enam madalam riigi keskmisest. Seetõttu tehakse läbirääkimistel ettepanek tõsta kutse- ja üldhariduskoolide õpetajate palgaalammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni. Lisaks taotletakse, et lasteaia õpetajate töötasu püsiks vähemalt 90% kooliõpetajate miinimumist. Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul meelitavad teised valdkonnad paremate palgatingimustega igal aastal üha rohkem häid õpetajaid ära, mis suurendab koolijäänute ülekoormust ning mõjub halvasti hariduse kvaliteedile. Tänastel kõnelustel osalevad lisaks Haridustöötajate liidule Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Eesti Linnade ja Valdade liidu esindajad. Kaasa rääkima on kutsutud ka kõigi kohalike omavalitsuste ja erakoolide juhid. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue vasaktsentristliku koalitsiooni valitsuse moodustamiseks, mis annab talle võimaluse jätkata kolmandat ametiaega peaministrina. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppeni pärast üle 2 kuu kestnud läbirääkimisi, mis olid Taani poliitikas rekordiliselt pikad. Uus valitsus tugineb mitme partei koostööle ning vajab parlamendis enamuse saavutamiseks laiapõhjalist toetust. Kuigi Frederikseni sotsiaaldemokraatlik partei jäi valimistel parlamendi suurimaks jõuks, oli tulemus viimase 100 aasta nõrgim. Ka koalitsioon tervikuna kaotas varasema enamuse, mis muutis valitsuse moodustamise keeruliseks. Uue valitsuse prioriteetide hulka kuuluvad muu hulgas julgeoleku tugevdamine Euroopas, diplomaatilised küsimused seoses Gröönimaaga ning Taani kaitsevõime kiirendatud arendamine. Statistikaameti andmetel oli 2026. aasta esimeses kvartalis Eesti keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem samal ajal. Mediaanpalk ulatus 1753 euroni. Statistikaameti juhtiv analüütiku Krista Vaikmetsa sõnul on palgakasv püsinud stabiilselt 5% ja 6% vahemikus ning kasv on toimunud kõigis maakondades. Kõige kiiremini tõusid palgad Rapla ja Järvamaal, aeglasem kasv jäi Viljandi ja Tartumaale. Kõrgeimad palgad on jätkuvalt Harjumaal ja Tartumaal, kus keskmine brutokuupalk ulatus vastavalt 2405 ja 2129 euroni. Tallinnas tõusis keskmine palk 2538 euroni. Tegevusaladest olid kõrgeimad palgad jätkuvalt info- ja side- ning finantssektoris, kus keskmine kuu palk ületas 3000 euro piiri. Madalaimad palgad olid majutuse ja toitlustuse ning muude teenindavate tegevuste valdkonnas. Tartu linnavalitsus on algatanud detailplaneeringu, mis võimaldaks Jaamamõisa linna osas ligi 4,7 hektari suurusele alale rajada nii korterelamuid kui ka ärihooneid. Planeeringu ala paikneb Ladva tänava ja Põhjapuiestee ümbruses, Eesti Rahva muuseumi lähedal. Tartu abilinnapea Kertu Vuksi sõnul on eesmärk linnale kuuluvad seni kasutuseta kinnistud paremini kasutusele võtta ning viia need vastavusse tänapäevaste planeerimispõhimõtetega. Kehtiv 1990. aastatest pärit detailplaneering näeb ette peamiselt väikeelamuid, kuid uus üldplaneering lubab piirkondaga korter- ja ärihooneid. Linnaarhitekt Irsi Tintera sõnul võiks alale kerkida kuni 5-korruselisi ärihooneid ning kuni 4-korruselisi korterelamuid. Tema hinnangul võimaldaks uus arendus lõpuni välja kujundada nõukogude ajal osaliselt välja ehitamata jäänud Jaamamõisa linnaosa. Linn soovib piirkonda lisaks elamutele tuua ka rohkem teenuseid ning paremaid avalike ruume. Samuti on kavas arendada rohealasid ja parandada ühendusi ülejäänud linnaga. 28. mail suri 96-aastasena pikaaegne kergejõustiklane ja kohtunik Heldur Tuulemäe, teatas Eesti Kergejõustiku Liit. Tuulemäe alustas oma sporditeed 1940. aastal ning jõudis noorte klassis Nõukogude Liidu meistrivõistlustel medaliteni. Hiljem tuli ta Eesti meistriks teatejooksudes. Ta osales ka veteranide Euroopa ja maailma meistrivõistlustel ning jäi hiljem pikaks ajaks kergejõustiku kohtunikuks. Lisaks spordiväljakule oli Tuulemäe aktiivne spordielu korraldaja ja veteranliikumise eestvedaja. Ta kuulus mitmete spordiorganisatsioonide auliikmete hulka ning tegi aastakümneid kaastööd spordimeediale. Tema ärasaatmine toimub laupäeval, 6. juunil kell 16.30 Memori krematooriumis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziglub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere teile, kell on saanud 10:11, viimane tund meie saates on ka käima läinud ja me ei olegi täna rääkinud sellest, milliseid rahvusvahelisi päevi täna leida võib.
2: Päris põnevaid asju on täna.
1: Jah, ei ole muidugi.
2: Heipa hei, ka tervitus.
1: Okei, jah, selge.
2: Ma ei ole kuulnud täna sinu soost ühtegi põnevat tervitust.
1: Ma ei kavatsegi, et sa võid siin...
2: Sa ei saa sveikima midagi.
1: Ei taha.
2: Okei. Okay. Aga täna on tegelikult päris mitu ja päris põnevat päeva ka ja täna on tegelikult saab öelda, et sportlik päev täitsa, sest on maailma jalgrattapäev näiteks.
1: Miks sina siis täna tulid mingite muude asjadega?
2: Tead, see on hea küsimus. Sama võiks öelda sulle, ulasi siis seal puhjast kiitada hommikul. Mitu kilometrit see on?
1: 25 ainult.
2: Noh. Alustad 2 tundi varem.
1: Ja.
2: Koidikul, kui päikse tuleb.
1: Alusta ise, palun.
2: Vaata hommikul veel ma ei teadnud, et see jalgrattapäev on.
1: Ja, muidugi, aga eelmine päev ei saa vaadata.
2: Jäi vaatamata, ja. Et need, kes veel kihutavad kuhugi või midagi, siis täna on rattapäev, et äkki võtta mõni ratas. Ja tuleb välja, et maailmas on hinnanguliselt üle miljardi jalgratta, nii et neid jagub nagu kõigile. Eriti tead, tundub, et neid jagub nendele varastele ka viimasel ajal. Ma muud ei näegi, selles mõttes neid rattaid nopitakse praegu hoolega. Ükskõik, mis lukud sul külles on.
1: Muidugi ma ei saa aru miks, aga noh, mille jaoks, et kuhu sa siis või mida sa teed selle jalgrattaga?
2: Mul näiteks sõbrannal
1: varastati... Ja siis saab teab rääkida, kuhu neid turustada.
2: Täpselt niimoodi see lugu olekski läinud. Ei, sõbranna ostis oma pojale siis uue ratta, eks ole. Väga kallis ratas ja väga ilus uhke ratas, nii. Ta jõudis siis olla omanik umbes nagu ühe päeva, sest et koduhoovist... Need on selline erinevate kortermajadega piiratud ala, eks ole. Aknad on kõik sissepoole hoovi ja siis seal on väike nagu see rattahoidik ka, eks ole. Ja korteromanike siis hoiavad oma rattaid seal ja erased järgmine päev hommikul avastavad, et rattas on lihtsalt läinud. Ja neil oli nagu see õige, see fancy raske look ka, mida sa niisama ei, noh, kääridega lahti nagu ei lõikad. Sa pead ikkagi vaeva nägema. Ja rattas oli läinud.
1: Lihtsalt, aga siis, noh... Siis oli hea ratas järelikult, et vähemalt see aga, on nagu hea tunne, et oled hea ratta ostnud ja on selle kellegi ära saanud kinkida.
2: See on see lohutus, jah. Ja siis nad pöörduski politsei poole ja politsei ütleski, et nende asjadega on viimasel ajal väga raske, sest et kraabitakse maha siis need ratta erinevad, need mudelinumbrid, erinevad numbrid, erinevad tähised, kuidas ära saaks üldse tunda ratast. Ja müüakse ilmselt kohe kiirelt Lätti või kuhugi ära, et see ei jää siia Eesti ringlusesse, et sa võid siin märgatud Tartus grupis. Selles mõttes võid ka, võibolla läheb hästi, leiad oma ratta, ja. Aga üldjuhul need väga kiirelt lähevad üle piiri kuhugi ja ongi nagu läinud. Aga need, kellel rattad on alles, siis täna tähistada rattapäeva.
1: Laski neid ka ära varastada. Mulle järgmine nädal või järgmine aasta ei saa enam tähistada.
2: Võibolla homme ei ole enam ratast täna tähistada. Ülemaailma jooksupäev on ka täna. Kutsub inimesi siis
1: need on siis need, kes rattad varastama lähevad või jooksevad siis...
2: Või need, et vaata, kui sa näed, et su ratas varastatakse, jooksed järgi
1: ja
2: proovid päästa veel.
1: Ja peale seda, kui su ratas on ikkagi nagu, noh, pihta pandud, siis sa jooksedki, et sa ratas tööle
2: ei ole. Jooksed töölt koju ja niimoodi need sammud tulevad.
1: Et... Aga ongi hea tegelikult, sa saad 2 päeva ühes ju tähistada, et sõidad aga rattaga tööle. Lased ratta sealt ära varastada ja jooksed koju. Ongi tähistatud.
2: Tähistatud. Isegi sa ei pea pingutama, et keegi varastaks ära, et see käib väga nagu kiirelt ka, nii et saad koju sibada. Täna on maailma siidripäev. Ma ei tea, läheb just suht suure kaarega mööda ikkagi.
1: Oleneb siidrist.
2: Mis siider on hea siider?
1: Õuna siider. Siider on hea. Vaata, kui sa nüüd mõtled, et need meil purgisees müüdavad igasugused need... magusad joogid, mis maitsevad nagu see Mendelejevi tabel, eks ole. Need ei ole siidrid. Siidrid tehakse õunast.
2: Minu mõelest need, mis purgis on, need siidrijoogid.
1: Ja siidrijoogid, jah. Need on mingid alkoholiga magustatud joogid. Et siidrid tehakse õunast ja siider ei ole kunagi magus selline, Leila. Et see kääritatakse ja see, no siider on ikka hoopis midagi muud, kui meil siin nendes purkides müüakse. Ja see, mis on veel, kutsutakse pirni siidriks, eks ole.
2: Ja.
1: sihukest asja ei ole maailmas üldse olemas nagu pirnisiider .
2: tegelikult see on ka õunast , onju .
1: ei ole , ei noh , see on , ta on pirnist ikkagi tehtud , aga pirnisiidrit ei kutsuta mitte kuskil pirnisiidriks , vaid selle asja nimi on perimul mujal maailmas .
2: aga kust Eestis saab seda head õiget kraami ?
1: ma arvan , et äkki mingisugune
2: mingi baar või midagi .
1: jaa , mõni baar kindlasti ja väiksed pruunikojad kindlasti toodavad .
2: nii et õige siidriga tähistada täna , ei joo seda suhkrujooki . üks lemmikpäevi , ma arvan , tänastest valikutest üldse on rahvusvaheline munapäev . muna igal kujul , hommikusöök lemmik , omlett näiteks , muna

0: vaata jah .
1: ma ei tea , kuidas keegi avastas üks hetk , et ohoo .
0: vaata , mis sealt kana tagumikust välja tuli , sööks nagu selle ära .
1: nagu kust ta tulnud . või ohoo , ja, ja raudselt alguses seda pandi ikkagi toorelt . noh ,
0: et no, kindlasti,
1: lurbid sisse vaata , aga seda teevad ju osad .
0: teed kaks augukest ja tõmbad aga sisse ära .
1: ei , aga seda teevad jätkuvalt ju need osad juuksivennad ka . ma ei tea , kas seal on nagu mingi teadusalane baas taga , aga igal juhul rõve see on ikka . aga noh , mõni inimene äkki talle meeldib . oota , kas mitte koogelmoogel või mingi selline .
0: no koogel ja sinna ka läks suhkur ka ju sisse , need juuksivennad vaevalt , et seda suhkrut endale klopivad seal vahtu ja suhkruga selle muna ära söövad .
1: mul lihtsalt sellega seostus kohe , et kas mitte seal ei olnud ka see toores muna .
0: toores muna jah , oligi lihtsalt vahtu löödud ja suhkrut natuke ja ongi koogelmoogel .
1: jah , Jimmy vendade variant siis ilma suhkruta , proteiinipulbriga saab panna seda .
0: ja jah , lööd aga vahtu selle .
1: et munapäev , no ideaalne . kas fun fact ka , üks küsimus , kas sa tead , millest sõltub munakoore värv ?
0: ilmselt ikkagi sellest , mida see kana on sisse söönud endale või ?
1: ja tuleb välja , et see sõltub kana tõust , milline kana see on . ja vot selline vahva fakt ka siia veel . aga munapäev tähistage korrektselt , siis õige hommikusöök ja tegelikult lõuna saab olla brunch ja brunchidel pakutakse ka neid , näiteks vaata neid pošeeritud mune . sa oled söönud jah ?
0: ei .
1: ei ole , no te küll , vaata , see on see , et kus sa , ma pole ise teinud , aga ma tean enam-vähem , olen näinud kuskil , keedad seda veekest , onju , ja siis sa paned selle muna , lööd sinna keeduvee sisse , siis ühesõnaga ta on nagu siukses kotikese sees , et see munavalge nagu hoiab seda koos ja siis sa lõikad selle keskelt lahti , see kõik jookseb sulle , ühesõnaga .
0: ei ole näinud .
1: selline päris kena ja siuke brunchi toit ka . ja vaatame , kas midagi veel head , mida välja tuua . ühe võib-olla tooks , rahvusvaheline rätsepate päev . tunnustatakse inimesi siis , kes rõivaid loovad ja parandavad . on sul kunagi midagi rätsepa juures tulnud ?
0: no ikka on jah , ja parandanud ka asju rätsepa juures .
1: ma ei .
0: on küll jah
1: oi , me ei ole ikka pikalt-pikalt käinud ja siin tuleb siis minna ja lasta teha ja raadiofakt ka siin välja toodud , et näiteks Napoleon kandis sageli eritellimusel valmistatud vorme , mille õmblused olid peidetud nii osavalt , et need näisid valatuna . nii et tema eelistas oma rätsepate tööd päris hoolega .
0: ja kui see rätsep ei teinud siukest õmblust , mis oleks nagu valatud , siis valati tal pea otsast ära või midagi sellist .
1: ilmselt küll jah , tingimused olid karmid , nii et sellised päevad tänasest päevast .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust. Kõrik, kõrik, kõrik, kõrik.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugu Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnõu aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
9: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm tervitab teid, tere hommikust siis, kes meiega nüüd liitunud on, ja meie hakkame ühest vahvast üritusest taas rääkima. Tartu laululaval 3. ja 4. juulil toimub üritus nimega Tartu Punch, ja mis see üritus on, keda sinna oodatakse, kes seal esinevad, siis kõigest sellest me saame nüüd rääkida ka, ja ürituse korraldaja Tarmo Sikka on meil telefoni, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja mis üritus see Tartu Punch siis on?
2: Tartu Punch on täiesti hästi ambitsioonikas ja mille omapära on siis see rahvusvaheline. Meil on 50% on piiride taga, aga on ka kohalike selliseid tippe ja igasugust põnevaid asju. Tartus sel suvel esimest aastat.
3: Kui vaadata seda artistide nimistut, siis esinejaid on palju, ja kuidas see valik tehti, mille järgi otsustati just need artistid tuua?
2: Mm-hmm. Meie festivali nagu põhimõte on see, artistid on pigem sellised aktuaalid. Kui hästi palju on retrofestivale, siis nagu suunitlus on sootus teistpidi. On sellised aktuaalsed ja nagu rahvusvahelise suuntlusega ka Eesti artistide puhul. Esindatud on rahvusvahelised Eesti artistid, nagu näiteks Tommy Käsult ja siis Nightwish Vesiku bänd. On meil kes esineb koos orkestriga, erikülal Niko Eplik.
1: Tarvo, ma korra peatan sind siin. Kas me võime sulle hetk, kohe nüüd tagasi helistada, sest jõledalt hakib meil see kõne, et muidu läheb see info äkki kaotsi. Et ma helistan juba sulle nüüd hetke pärast tagasi ja proovime siis äkki see kvaliteet läheb meil natukene siin paremaks, et ei tea, mis probleemid meil siin nagu nüüd selle sidega on. Aga valime selle numbri kohe ja helistame tagasi. Kas sina ennast näeksid sellel üritusel?
3: Ma tahtsin, ühesõnaga küsimu kohe uuesti üle, ma tahtsin tegelikult korraldaja arvamust ka, et mis tema lemmikartistid laval on. Ilmselt ta korraldaja ei saa nüüd pooli nagu valida, aga tahaks teada, mida eelistab ja kelle kontsertid kindlasti näha.
2: Jalo?
1: No nii, Tarmo. Nüüd tundub, et on natukene parem, et me saame jätkata vist selle koha pealt, kus pooleli jäime. Et sa loetasid neid artiste, kes üles astuvad?
2: Et Eesti artistidest siis meie peaesinejad on ja on Rita Rei, kes esineb keeltriga, ja erikülaline on ka Vaiko Eplik, ning loomulikult ei ole meie festival, meil esineb samuti Sadu. Tartu ainus kontsert sel suvel on siis Tartu Punchil, aga piiride tagant on üks maailm kõvamaid postpungi bänd, poist tuleb Rootsist ja Prantsusmaa Meserg, ja veel jäi ütlemata, mis on üks tähtsamaid asjade, on Eesti kuua nii-öelda vaikuses olnud bändi Who, ainus päeval toimub siis samuti meil.
3: 3. ja 4. juuli Tartu laululaval, see on päev, on tihedalt pakitud. Kuidas korraldajana on see kogu protsess läinud? Kas on tingimused head? On Tartu linna tugi ka taga? Kuidas on siin korraldada sellist festivali?
2: Ja meil on Tartu linn ja Tartu linn on nii rahaliselt kui ka muus mõttes iga hakkamas. Samamoodi on meil mitmeid erinevad koostööd ka Tartu festivalidega, millest kõigest liikida ei saa, aga vihjeks võib öelda, et meil lisaks siis muusikaprogramm on ka filmiprogramm, on programm, samuti on päeva esimestel pooltel Tartutel tasuta kontsertid ja igasuguseid põnevaid üllatusi on oodata.
1: Kus kohas nüüd pileteid saaks sellele üritusele ja kas on veel kohti üldse või on kõik ära müüdud juba?
2: Pileteid saab siis pileti taskust ja võib ka homme lehelt vaadata, seal on info ja piletid koos. Ja piletitega nii, et neid, aga mingil hetkel ilmad piletitüübid saavad lihtsalt otsa ja siis pärast on mõnevõrra kallimad, et nii, et tasub kiirustada, nagu öeldakse.
1: Kas on midagi, mis sa tahaksid võib-olla südamele panna nendele inimestele, kes plaanivad tulla või mida kaasa võtta, kuidas käituda, mida teha, kuhu minna? Et on mingid selliseid asju ka selle festivaliga kaasas?
2: Noh, tasub tulla, mida ma tahaks nagu, jah, öelda, kui festivalidel või kontsertidel tullakse nii-öelda lõpuks peaesine, siis meil on kogu programm on hästi nii-öelda peaesine täis, ehk siis näiteks pealava esimene reedel ongi sadu ja laupäevale esimene pealaval on Tommy Cash, nii et ka kõige nimed ja loomulik ka viimased, nii et maksab tulla varakult ja saab pikalt ka head ja erinevad palgelist muusikat nautida, muud, mis on juurde läheb. Aga muidu jah, sikka, et tasub rõõmus meel, nagu öeldakse, ja tulla kohale lihtsalt.
1: Nii et siis Tartu laululaval 3.-4. juulil Tartu Punch toimub ja tartupunch.com lehekülje pealt siis rohkem informatsiooni, nii et muretsege pilet ja üks äge festival ootab. On nii?
2: Jah, just nii. Ja.
1: Aitäh selle jutu eest ja toredat festivali siis.
2: Aitäh!

0: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Juba sel laupäeval Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Ella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
4: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
5: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 10.51 on kell , tänane saade on läbi saamas , aga ennem veel on vaja ju Tallinn Rockfestivali passid ära anda , kaks tükki meil neid täna taas on ja noh , tegelikult on meil natuke rohkem , aga me kõiki korraga täna ära ei anna , vaid jätame homseks ja ülehomseks ka , aga kaks passi siis saan tervitada siin täna siis Elist , kelle telefoninumber lõpeb numbritega 809, nii et kaaslane kaasa ja juuli lõpus ja augusti esimestel päevadel siis Tallinna Rockfestival ootab ja loomulikult 31. siis Scorpions lausa .
1: palju õnne !
0: uhke värk . Homme on neljapäev , homme on meil lemmikupäev , ootame väga seda , siis oleme juba tagasi ja hommikuprogrammina mina olen siin pärastlõunal ka natukene veel .
1: Kristjani show'ga , tegelikult töölt koju .
0: jah , tegelikult töölt koju show on see . toredat päeva teile kõikidele , hoidke siis , pange kiivrid pähe , ärge drooniga pihta saage ja kohtume taas , tšau .
1: tšau .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitsevägi saatis täna varahommikul enne kella 4 teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Mitmed Võrus elavad inimesed andsid Eesti rahvusringhäälingule teada, et kuulsid varahommikul müra, mis võis olla seotud drooniga. Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu kogu Eestis. Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häirinud ning hommikused lennud väljusid õigeaegselt. Väljus ka hommikune lend Tartu lennujaamast Helsingisse. Sarnaselt Eestile anti täna hommikul ka Lätis Aluksne piirkonnas teavitus võimalikust ohust Läti õhuruumile. Täna algavad Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel läbirääkimised õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära üle. Õpetajate esindajad soovivad töötasu miinimumi tõstmist prognoositava riigi keskmise palgani. Eesti Haridustöötajate Liidu eesmärk on, et järgmisel aastal ei oleks magistrikraadiga õpetaja töötasu enam madalam riigi keskmisest. Seetõttu tehakse läbirääkimistel ettepanek tõsta kutse- ja üldhariduskoolide õpetajate palgaalammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni. Lisaks taotletakse, et lasteaia õpetajate töötasu püsiks vähemalt 90% kooliõpetajate miinimumist. Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul meelitavad teised valdkonnad paremate palgatingimustega igal aastal üha rohkem häid õpetajaid ära, mis suurendab koolijäänute ülekoormust ning mõjub halvasti hariduse kvaliteedile. Tänastel kõnelustel osalevad lisaks Haridustöötajate liidule Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Eesti Linnade ja Valdade liidu esindajad. Kaasa rääkima on kutsutud ka kõigi kohalike omavalitsuste ja erakoolide juhid. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue vasaktsentristliku koalitsiooni valitsuse moodustamiseks, mis annab talle võimaluse jätkata kolmandat ametiaega peaministrina. Frederikseni sõnul jõuti kokkuleppeni pärast üle 2 kuu kestnud läbirääkimisi, mis olid Taani poliitikas rekordiliselt pikad. Uus valitsus tugineb mitme partei koostööle ning vajab parlamendis enamuse saavutamiseks laiapõhjalist toetust. Kuigi Frederikseni sotsiaaldemokraatlik partei jäi valimistel parlamendi suurimaks jõuks, oli tulemus viimase 100 aasta nõrgim. Ka koalitsioon tervikuna kaotas varasema enamuse, mis muutis valitsuse moodustamise keeruliseks. Uue valitsuse prioriteetide hulka kuuluvad muuhulgas julgoleku tugevdamine Euroopas, diplomaatilised küsimused seoses Gröönimaaga ning Taani kaitsevõime kiirendatud arendamine. Statistikaameti andmetel oli 2026. aasta esimeses kvartalis Eesti keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem samal ajal. Mediaanpalk ulatus 1753 euroni. Statistikaameti juhtiv analüütiku Krista Vaikmetsa sõnul on palgakasv püsinud stabiilselt 5% ja 6% vahemikus ning kasv on toimunud kõigis maakondades. Kõige kiiremini tõusid palgad Rapla ja Järvamaal, aeglasem kasv jäi Viljandi ja Tartumaale. Kõrgeimad palgad on jätkuvalt Harjumaal ja Tartumaal, kus keskmine brutokuupalk ulatus vastavalt 2405 ja 2129 euroni. Tallinnas tõusis keskmine palk 2538 euroni. Tegevusaladest olid kõrgeimad palgad jätkuvalt info- ja side- ning finantssektoris, kus keskmine kuu palk ületas 3000 euro piiri. Madalaimad palgad olid majutuse ja toitlustuse ning muude teenindavate tegevuste valdkonnas. Tartu linnavalitsus on algatanud detailplaneeringu, mis võimaldaks Jaamamõisa linna osas ligi 4,7 hektari suurusele alale rajada nii korterelamuid kui ka ärihooneid. Planeeringu ala paikneb Ladva tänava ja Põhjapuiestee ümbruses, Eesti Rahva muuseumi lähedal. Tartu abilinnapea Kertu Vuksi sõnul on eesmärk linnale kuuluvad seni kasutuseta kinnistud paremini kasutusele võtta ning viia need vastavusse tänapäevaste planeerimispõhimõtetega. Kehtib 1990. aastatest pärit detailplaneering näeb ette peamiselt väike elamuid. kuid uus üldplaneering lubab piirkondaga korter- ja ärihooneid. Linnaarhitekt Irsi Tintera sõnul võiks alale kerkida kuni 5-korruselisi ärihooneid ning kuni 4-korruselisi korterelamuid. Tema hinnangul võimaldaks uus arendus lõpuni välja kujundada nõukogude ajal osaliselt välja ehitamata jäänud Jaamamõisa linnaosa. Linn soovib piirkonda lisaks elamutele tuua ka rohkem teenuseid ning paremaid avalike ruume. Samuti on kavas arendada rohealasid ja parandada ühendusi ülejäänud linnaga. 28. mail suri 96-aastasena pikaaegne kergejõustiklane ja kohtunik Heldur Tuulemäe, teatas Eesti Kergejõustiku Liit. Tuulemäe alustas oma sporditeed 1940. aastal ning jõudis noorte klassis Nõukogude Liidu meistrivõistlustel medaliteni. Hiljem tuli ta Eesti meistriks teatejooksudes. Ta osales ka veteranide Euroopa ja maailma meistrivõistlustel ning jäi hiljem pikaks ajaks kergejõustiku kohtunikuks. Lisaks spordiväljakule oli Tuulemäe aktiivne spordielu korraldaja ja veteranliikumise eestvedaja. Ta kuulus mitmete spordiorganisatsioonide auliikmete hulka ning tegi aastakümneid kaastööd spordimeediale. Tema ärasaatmine toimub laupäeval, 6. juunil kell 16.30 Memori krematooriumis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.
3: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Mr. International! Shock up! Big care!

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev. Maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta. Korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
9: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal puhkesid pärast Pariisi Saint-Germaini meistrite liiga võitu ulatuslikud rahutused, mille käigus arreteeriti ligi 900 inimest. Juhtunud kasutavad nüüd poliitilises debatis ära parempopulistid, kirjutab Politico. Rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella nimetas toimunud kodusõda meenutavaks ning süüdistas rahutustes sisserändaja taustaga inimesi. Ta lubas võimule pääsedes karmistada karistusi ja saata kuritegusid toime pannud välismaalased riigist välja. Samal ajal kutsuvad Prantsusmaa vasakpoolsed üles vaoshoitusele ning küsitlused näitavad nende toetuse kasvu enne järgmisi presidendivalimisi. Täna algab Peipsi järvel taas suur puhastus. Keskkonnaamet alustab järve puhastamist sinna jäänud vanadest ja hüljatud kalavõrkudest ehk tragimist. Tänavu plaanitakse töid teha kahes jaos, sel nädalal 3. ja 4. juunil ning järgmisel nädalal 9. ja 10. juunil. Kuigi tänavused jääolud olid stabiilsemad ja kaotatud püügivahendeid võiks eeldada vähem, on Keskkonnaameti elusloodus järelvalve osakonna peainspektori Ivo Kase sõnul tragimine hädavajalik. Keskkonnaamet on Peipsi järve sel viisil puhtamaks teinud juba alates 2006. aastast. Lisaks võrkudele tuuakse veest välja ka ankruid, tähiseid ja harrastuspüügivahendeid. Aastate jooksul on Peipsist eemaldatud üle 12,500 nakkevõrgu. Kui need kõik ühte jadasse panna, saaksime võrgurea pikkuseks ligi 880 kilomeetrit. Need niinimetatud kummitusvõrgud ei ole ohuks mitte ainult kaladele, veelindudele ja loomadele, vaid need lõhuvad ka veesõidukite mootoreid ning ohustavad otseselt veeliiklust. Justiitsministeerium valmistab ette seaduse muudatusi, mis täpsustaksid, kuidas võivad uurimisasutused kriminaalmenetluses koguda tõendeid nutiseadmetest ja e-postkastidest. Muudatuste eesmärk on paremini kaitsta inimeste eraelu ning vältida olukordi, kus uurimise käigus kogutakse põhjendamatult suures mahus isiklikke andmeid. Justiitsi- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on praegune olukord ebanormaalne, kus seadus ei sea piisavaid piire näiteks aastate pikkuse e-kirjavahetuse väljanõutmisele. Kavandatavate muudatustega soovitakse kehtestada selgemad reeglid ning tugevam kohtulik kontroll enne tundlike andmete kogumist. Ministeerium kaalub kahte lahendust, laiendada läbiotsimise regulatsiooniga nutiseadmetele või luua digitaalsete tõendite kogumiseks täiesti eraldi õigusraamistik. Eesmärk on leida tasakaal kuritegude uurimise ja inimeste põhiõiguste kaitse vahel. Eelnõu võiks jõuda Riigikokku juba sügisel. Läti Statistikaameti andmetel elas 2026. aasta alguses riigis 1,845,000 inimest, mis on 15,500 võrra vähem kui aasta varem. Rahvaarvu vähenemise peamine põhjus on jätkuvalt negatiivne iive. Surmade arv ületab sündide arvu. Samuti lahkub riigist rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Tööealised inimesed moodustavad ligi 63% elanikkonnast ning eakate osakaal kasvab jätkuvalt. Läti elanike keskmine vanus on 43,7 aastat. Kõige noorem elanikkond elab Riia piirkonnas, kõige vanem aga Latgales. Kuigi rahvaarv väheneb endiselt, on kahanemise tempo viimase 3 aasta jooksul aeglustunud ning lätlaste osakaal kogu rahvastikus on suurenenud. Alates 1. juunist saavad inimesed politseile isikusamasuse tõendamiseks näidata lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti riigi äppis kuvatavaid isikut tõendava dokumendi andmeid. Uus lahendus võimaldab patrullpolitseinikel kontrollida inimese andmeid Eesti äppis kuvatava QR-koodi kaudu. Kõige enam hakatakse seda kasutama liiklusjärelvalves, kus juhid saavad ID-kaarti või juhiloa asemel esitada oma andmed nutitelefonis. Politsei rõhutab, et tegemist on täiendava võimalusega ning füüsilised dokumendid jäävad endiselt kehtima. Samuti ei saa riigiäppi kasutada kõikides olukordades. Näiteks piiriületusel või uue dokumendi taotlemisel on jätkuvalt vajalik füüsiline dokument. Riigi infosüsteemi ameti andmetel on Eesti äppi tänaseks alla laadinud ligi 270 000 kasutajat. VRC Delfi Rally Estonia korraldajad Urmo Aava ja Silver Kütt tulevad tänavu ise võistlustulle ning osalevad juulis peetaval maailmameistrivõistluste rallil VRC 2 arvestuses. Toyota GR Yaris Rally 2 autol startiv duo saab esimesteks rallikorraldajateks, kes osalevad omaenda MM-etapil. Aava sõnul annab see võimaluse näha Rally Estoniat sõitja vaatenurgast ning koguda kogemusi, mis aitavad võistlust tulevikus veelgi paremaks muuta. Silver Kütt nimetas starti suureks väljakutseks, milleks valmistutakse väga tõsiselt. Korraldajate sõnul on meeskond aastatega kasvanud piisavalt tugevaks, et ralli korraldus toimuks sujuvalt ka siis, kui kaks asutajat ise rajal võistlevad. WRC Delfi Ralli Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 16. Kuni 19. juulini.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Pürmüüd ja Sinuta käivitas tänase Lõunaringi saate, seda siis kolmapäeval, 3. juunil. Lõunaring on tõesti järgnevaks 3 tunniks eetri hõivanud. Mina olen Simon J ja mõnusat muusikat saan teile juba siin praegu serveerida. Karl-Erik Taukar ja Kuule on siin.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.
1: Ring FM. Ring FM.

Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on

0: mõistlik edasi müüa Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
3: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
6: Oh,

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Ring FM esitleb suvalguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Juke Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Viis miinust ja kopterid oli siin . Hea kuulaja , enne veel , kui värskeid uudiseid siin eetris kuulda saame , tuletan meelde , et hommikuprogramm sel nädalal kingib teile rokkfestivali pileteid . No kindlasti tasub hommikumängus sel nädalal osa võtta . Tallinn Rokkfestival sel aastal toimumas siis 31. juulist kuni 2. augustini Unibet Arena kvartalis ja peaesinejaks siis Scorpions sellel festivalil olema saab . No mine vaata meie kodulehele ringfm.ee , et teada saada , kes on need teised vinged bändid , kes siis Tallinnas kontserti andma tulevad ja kuidas loosirattasse teil võimalik ka pääseda on , sest nagu öeldud , homme hommikul taas 2 piletit loosida .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal puhkesid pärast Pariisi Saint-Germaini meistrite liiga võitu ulatuslikud rahutused, mille käigus arreteeriti ligi 900 inimest. Juhtunud kasutavad nüüd poliitilises debattis ära parempopulistid, kirjutab Politico. Rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella nimetas toimunud kodusõda meenutavaks ning süüdistas rahutustes sisserändaja taustaga inimesi. Ta lubas võimule pääsedes karmistada karistusi ja saata kuritegusid toime pannud välismaalased riigist välja. Samal ajal kutsuvad Prantsusmaa vasakpoolsed üles vaoshoitusele ning küsitlused näitavad nende toetuse kasvu enne järgmisi presidendivalimisi. Täna algab Peipsi järvel taas suur puhastus. Keskkonnaamet alustab järve puhastamist sinna jäänud vanadest ja hüljatud kalavõrkudest ehk tragimist. Tänavu plaanitakse töid teha kahes jaos, sel nädalal 3. ja 4. juunil ning järgmisel nädalal 9. ja 10. juunil. Kuigi tänavused jääolud olid stabiilsemad ja kaotatud püügivahendeid võiks eeldada vähem, on Keskkonnaameti elusloodus- järelvalve osakonna peainspektori Ivo Kase sõnul tragimine hädavajalik. Keskkonnaamet on Peipsi järve sel viisil puhtamaks teinud juba alates 2006. aastast. Lisaks võrkudele tuuakse veest välja ka ankruid, tähiseid ja harrastuspüügivahendeid. Aastate jooksul on Peipsist eemaldatud üle 12,500 nakke võrgu. Kui need kõik ühte jadasse panna, saaksime võrgurea pikkuseks ligi 880 kilomeetrit. Need niinimetatud kummitusvõrgud ei ole ohuks mitte ainult kaladele, veelindudele ja loomadele, vaid need lõhuvad ka veesõidukite mootoreid ning ohustavad otseselt veeliiklust. Justiitsministeerium valmistab ette seaduse muudatusi, mis täpsustaksid, kuidas võivad uurimisasutused kriminaalmenetluses koguda tõendeid nutiseadmetest ja e-postkastidest. Muudatuste eesmärk on paremini kaitsta inimeste eraelu ning vältida olukordi, kus uurimise käigus kogutakse põhjendamatult suures mahus isiklikke andmeid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on praegune olukord ebanormaalne, kus seadus ei sea piisavaid piire näiteks aastate pikkuse e-kirjavahetuse väljanõutmisele. Kavandatavate muudatustega soovitakse kehtestada selgemad reeglid ning tugevam kohtulik kontroll enne tundlike andmete kogumist. Ministeerium kaalub kahte lahendust. Laiendada läbiotsimise regulatsiooniga nutiseadmetele või luua digitaalsete tõendite kogumiseks täiesti eraldi õigusraamistik. Eesmärk on leida tasakaal kuritegude uurimise ja inimeste põhiõiguste kaitse vahel. Eelnõu võiks jõuda Riigikokku juba sügisel. Läti Statistikaameti andmetel elas 2026. aasta alguses riigis 1,845,000 inimest, mis on 15,500 võrra vähem kui aasta varem. Rahvaarvu vähenemise peamine põhjus on jätkuvalt negatiivne iive. Surmade arv ületab sündide arvu. Samuti lahkub riigist rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Tööealised inimesed moodustavad ligi 63% elanikkonnast ning eakate osakaal kasvab jätkuvalt. Läti elanike keskmine vanus on 43,7 aastat. Kõige noorem elanikkond elab Riia piirkonnas, kõige vanem aga Latgales. Kuigi rahvaarv väheneb endiselt, on kahanemise tempo viimase 3 aasta jooksul aeglustunud ning lätlaste osakaal kogu rahvastikus on suurenenud. Alates 1. juunist saavad inimesed politseile isikusamasuse tõendamiseks näidata lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti riigi äppis kuvatavaid isikut tõendava dokumendi andmeid. Uus lahendus võimaldab patrullpolitseinikel kontrollida inimese andmeid Eesti äppis kuvatava QR-koodi kaudu. Kõige enam hakatakse seda kasutama liiklusjärelvalves, kus juhid saavad ID-kaarti või juhiloa asemel esitada oma andmed nutitelefonis. Politsei rõhutab, et tegemist on täiendava võimalusega ning füüsilised dokumendid jäävad endiselt kehtima. Samuti ei saa riigiäppi kasutada kõikides olukordades. Näiteks piiriületusel või uue dokumendi taotlemisel on jätkuvalt vajalik füüsiline dokument. Riigi infosüsteemi ameti andmetel on Eesti äppi tänaseks alla laadinud ligi 270 000 kasutajat. WRC Delfi Ralli Estonia korraldajad Urmo Aava ja Silver Kütt tulevad tänavu ise võistlustulle ning osalevad juulis peetaval maailmameistrivõistluste rallil WRC 2 arvestuses. Toyota GR Yaris Rally 2 autol startiv duo saab esimesteks rallikorraldajateks, kes osalevad oma enda MM-etapil. Aava sõnul annab see võimaluse näha Rally Estoniat sõitja vaatenurgast ning koguda kogemusi, mis aitavad võistlust tulevikus veelgi paremaks muuta. Silver Kütt nimetas starti suureks väljakutseks, milleks valmistutakse väga tõsiselt. Korraldajate sõnul on meeskond aastatega kasvanud piisavalt tugevaks, et ralli korraldus toimuks sujuvalt ka siis, kui kaks asutajat ise rajal võistlevad. WRC Delfi Rally Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 16. Kuni 19. juulini.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

kõrgelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Liis Lemsalu ja Villem Trillem käivitasid uue tunni, kell on saanud üks päeval, on kolmapäev, 3. juuni kalendris, mina olen Simon J, hea meel on teid tervitada, no kindlasti saame ka selles tunnis head muusikat nautida, Laura Põldvere on meie aeg, õige pea siia eetrisse jõuab, nüüd aga The Police ja Every Breath You Take.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev.

0: Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: 13. juulil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
2: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Ring FM.

Smilers oli siin ja lugu nimega Läbi elu . Hea kuulaja , ära unusta , et sel nädalal on meil käimas ka erinevad mängud siin raadioeetris , nii hommikuprogramm kui töölt koju saade teid kontserditele saadab ja no üks neist juba toimumas sel nädalavahetusel siin Tartus ja no Tartu laululaval see toimuma saab , seal esinevad nii välismaised artistid kui ka kodumaised . mine käi kodulehelt ringfm.ee läbi , et teada saada , kes seal esinemas on ja kuidas homme hommikul või täna õhtul endale kontserdipileteid võita .

maandungi. Siis see kord nii. Ja tulen jälemaid koju hüüen pruut. Mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgiale kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kaisu rannib salamisi. Ka mõistusile selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras. Seire lend üle lapi teki. Üle väikse moodna ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd. Ja uskud peenitasid turvalöö. Ja nüüd on hääled sees ja mul on rada peas. Nüüd tuleb minu tule.

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
4: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Ring FM.

Sadu ja Põud oli siin tegemist Sadu kõige värskema singliga. Keskkonnaagentuur andis Kesk-Lõuna ja Ida-Eestisse äikese hoiatuse. Soe ja niiske õhumass on täna pärastlõunal soodne pinnas. Rünk saju pilvede arenguks, mis on võimelised põhjustama tugevat hoovihma ja puhangulist tuult ja rahet. Selle kohta saad lähemalt lugeda meie kodulehelt ringfm.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal puhkesid pärast Pariisi Saint-Germaini meistrite liiga võitu ulatuslikud rahutused, mille käigus arreteeriti ligi 900 inimest. Juhtunud kasutavad nüüd poliitilises debatis ära parempopulistid, kirjutab Politico. Rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella nimetas toimunud kodusõda meenutavaks ning süüdistas rahutustes sisserändaja taustaga inimesi. Ta lubas võimule pääsedes karmistada karistusi ja saata kuritegusid toime pannud välismaalased riigist välja. Samal ajal kutsuvad Prantsusmaa vasakpoolsed üles vaoshoitusele ning küsitlused näitavad nende toetuse kasvu enne järgmisi presidendivalimisi. Täna algab Peipsi järvel taas suur puhastus. Keskkonnaamet alustab järve puhastamist sinna jäänud vanadest ja hüljatud kalavõrkudest ehk tragimist. Tänavu plaanitakse töid teha kahes jaos, sel nädalal 3. ja 4. juunil ning järgmisel nädalal 9. ja 10. juunil. Kuigi tänavused jääolud olid stabiilsemad ja kaotatud püügivahendeid võiks eeldada vähem, on Keskkonnaameti elusloodusse järelevalve osakonna peainspektori Ivo Kase sõnul tragimine hädavajalik. Keskkonnaamet on Peipsi järve sel viisil puhtamaks teinud juba alates 2006. aastast. Lisaks võrkudele tuuakse veest välja ka ankruid, tähiseid ja harrastuspüügivahendeid. Aastate jooksul on Peipsist eemaldatud üle 12,500 nakkevõrgu. Kui need kõik ühte jadasse panna, saaksime võrgurea pikkuseks ligi 880 kilomeetrit. Need niinimetatud kummitusvõrgud ei ole ohuks mitte ainult kaladele, veelindudele ja loomadele, vaid need lõhuvad ka veesõidukite mootoreid ning ohustavad otseselt veeliiklust. Justiitsministeerium valmistab ette seaduse muudatusi, mis täpsustaksid, kuidas võivad uurimisasutused kriminaalmenetluses koguda tõendeid nutiseadmetest ja e-postkastidest. Muudatuste eesmärk on paremini kaitsta inimeste eraelu ning vältida olukordi, kus uurimise käigus kogutakse põhjendamatult suures mahus isiklikke andmeid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on praegune olukord ebanormaalne, kus seadus ei sea piisavaid piire näiteks aastate pikkuse e-kirjavahetuse väljanõudmisele. Kavandatavate muudatustega soovitakse kehtestada selgemad reeglid ning tugevam kohtulik kontroll enne tundlike andmete kogumist. Ministeerium kaalub kahte lahendust, laiendada läbiotsimise regulatsiooniga nutiseadmetele või luua digitaalsete tõendite kogumiseks täiesti eraldi õigusraamistik. Eesmärk on leida tasakaal kuritegude uurimise ja inimeste põhiõiguste kaitse vahel. Eelnõu võiks jõuda Riigikokku juba sügisel. Läti Statistikaameti andmetel elas 2026. aasta alguses riigis 1,845,000 inimest, mis on 15,500 võrra vähem kui aasta varem. Rahvaarvu vähenemise peamine põhjus on jätkuvalt negatiivne iive. Surmade arv ületab sündide arvu. Samuti lahkub riigist rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Tööealised inimesed moodustavad ligi 63% elanikkonnast ning eakate osakaal kasvab jätkuvalt. Läti elanike keskmine vanus on 43,7 aastat. Kõige noorem elanikkond elab Riia piirkonnas, kõige vanem aga Latgales. Kuigi rahvaarv väheneb endiselt, on kahanemise tempo viimase 3 aasta jooksul aeglustunud ning lätlaste osakaal kogu rahvastikus on suurenenud. Alates 1. juunist saavad inimesed politseile isikusamasuse tõendamiseks näidata lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti riigi äppis kuvatavaid isikut tõendava dokumendi andmeid. Uus lahendus võimaldab patrullpolitseinikel kontrollida inimese andmeid Eesti äppis kuvatava QR-koodi kaudu. Kõige enam hakatakse seda kasutama liiklusjärelevalves, kus juhid saavad ID-kaarti või juhiloa asemel esitada oma andmed nutitelefonis. Politsei rõhutab, et tegemist on täiendava võimalusega ning füüsilised dokumendid jäävad endiselt kehtima. Samuti ei saa riigiäppi kasutada kõikides olukordades. Näiteks piiriületusel või uue dokumendi taotlemisel on jätkuvalt vajalik füüsiline dokument. Riigi infosüsteemi ameti andmetel on Eesti äppi tänaseks alla laadinud ligi 270 000 kasutajat. VRC Delfi Rally Estonia korraldajad Urmo Aava ja Silver Kütt tulevad tänavu ise võistlustulle ning osalevad juulis peetaval maailmameistrivõistluste rallil VRC 2 arvestuses. Toyota GR Yaris Rally 2 autol startiv duo saab esimesteks rallikorraldajateks, kes osalevad omaenda MM-etapil. Aava sõnul annab see võimaluse näha Rally Estoniat sõitja vaatenurgast ning koguda kogemusi, mis aitavad võistlust tulevikus veelgi paremaks muuta. Silver Kütt nimetas starti suureks väljakutseks, milleks valmistutakse väga tõsiselt. Korraldajate sõnul on meeskond aastatega kasvanud piisavalt tugevaks, et ralli korraldus toimuks sujuvalt ka siis, kui kaks asutajat ise rajal võistlevad. WRC Delfi Ralli Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 16. Kuni 19. juulini.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagaala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM

Koit Toome värske singel oli siin Ma põgenen. Hea meel sind tervitada kolmapäeval, 3. juunil. Lõuna ring on käimas. Mina olen Simon J. No tegelikult saan veidi vähem kui tund aega täna veel siin eetris teiega olla. No saame head muusikat nautida õige pea. Kadi Toom. Nüüd aga Maroon 5 ja She Will Be Loved.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletile vist või piletitaskust.

Olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
2: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
8: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

Italo Brothers oli siin ja Down for the Ride . Neid mehi on võimalik näha sel nädalavahetusel ka Tartu linnas . Italo Brothers tõesti siis Tartu laululaval 6. juunil esinemas on ja lisaks Italo Brothersile on välismaalt kohale tulemas ka DJ Sash . Kodumaistest bändidest ja artistidest on esindatud Terminaator , Slam ja Hellad Velled . No kindlasti saab täna õhtul Töölt koju saates taas kontserdipileteid sinna üritusele võita . No kui tahad teada , kuidas neid pileteid endale saada , siis kas kuula raadiot või mine käib läbi meie kodulehelt ringfm.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
3: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
7: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

saates Anneli siin kohvile ei jää , kellaaeg sealmaal , et tänaseks lõunaring läbi . mina , Simon J , tervitan sind taas siin eetris juba homme kell 12 ikka lõuna ajal , kui lõunaring alguse saab . no soovin sulle mõnusat kolmapäeva jätku , õige pea on startimas ka saade Töölt koju . nüüd aga Swedish House Mafia .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal puhkesid pärast Pariisi Saint-Germaini meistrite liiga võitu ulatuslikud rahutused, mille käigus arreteeriti ligi 900 inimest. Juhtunud kasutavad nüüd poliitilises debattis ära parempopulistid, kirjutab Politico. Rahvusliku liidu võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella nimetas toimunud kodusõda meenutavaks ning süüdistas rahutustes sisserändaja taustaga inimesi. Ta lubas võimule pääsedes karmistada karistusi ja saata kuritegusid toime pannud välismaalased riigist välja. Samal ajal kutsuvad Prantsusmaa vasakpoolsed üles vaoshoitusele ning küsitlused näitavad nende toetuse kasvu enne järgmisi presidendivalimisi. Täna algab Peipsi järvel taas suur puhastus. Keskkonnaamet alustab järve puhastamist sinna jäänud vanadest ja hüljatud kalavõrkudest ehk tragimist. Tänavu plaanitakse töid teha kahes jaos, sel nädalal 3. ja 4. juunil ning järgmisel nädalal 9. ja 10. juunil. Kuigi tänavused jääolud olid stabiilsemad ja kaotatud püügivahendeid võiks eeldada vähem, on Keskkonnaameti elusloodus- järelvalve osakonna peainspektori Ivo Kase sõnul tragimine hädavajalik. Keskkonnaamet on Peipsi järve sel viisil puhtamaks teinud juba alates 2006. aastast. Lisaks võrkudele tuuakse veest välja ka ankruid, tähiseid ja harrastuspüügivahendeid. Aastate jooksul on Peipsist eemaldatud üle 12,500 nakke võrgu. Kui need kõik ühte jadasse panna, saaksime võrgurea pikkuseks ligi 880 kilomeetrit. Need niinimetatud kummitusvõrgud ei ole ohuks mitte ainult kaladele, veelindudele ja loomadele, vaid need lõhuvad ka veesõidukite mootoreid ning ohustavad otseselt veeliiklust. Justiitsministeerium valmistab ette seaduse muudatusi, mis täpsustaksid, kuidas võivad uurimisasutused kriminaalmenetluses koguda tõendeid nutiseadmetest ja e-postkastidest. Muudatuste eesmärk on paremini kaitsta inimeste eraelu ning vältida olukordi, kus uurimise käigus kogutakse põhjendamatult suures mahus isiklikke andmeid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on praegune olukord ebanormaalne, kus seadus ei sea piisavaid piire näiteks aastate pikkuse e-kirjavahetuse väljanõutmisele. Kavandatavate muudatustega soovitakse kehtestada selgemad reeglid ning tugevam kohtulik kontroll enne tundlike andmete kogumist. Ministeerium kaalub kahte lahendust. Laiendada läbiotsimise regulatsiooniga nutiseadmetele või luua digitaalsete tõendite kogumiseks täiesti eraldi õigusraamistik. Eesmärk on leida tasakaal kuritegude uurimise ja inimeste põhiõiguste kaitse vahel. Eelnõu võiks jõuda Riigikokku juba sügisel. Läti Statistikaameti andmetel elas 2026. aasta alguses riigis 1,845,000 inimest, mis on 15,500 võrra vähem kui aasta varem. Rahvaarvu vähenemise peamine põhjus on jätkuvalt negatiivne iive. Surmade arv ületab sündide arvu. Samuti lahkub riigist rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Tööealised inimesed moodustavad ligi 63% elanikkonnast ning eakate osakaal kasvab jätkuvalt. Läti elanike keskmine vanus on 43,7 aastat. Kõige noorem elanikkond elab Riia piirkonnas, kõige vanem aga Latgales. Kuigi rahvaarv väheneb endiselt, on kahanemise tempo viimase 3 aasta jooksul aeglustunud ning lätlaste osakaal kogu rahvastikus on suurenenud. Alates 1. juunist saavad inimesed politseile isiku samasuse tõendamiseks näidata lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti riigi äppis kuvatavaid isikut tõendava dokumendi andmeid. Uus lahendus võimaldab patrullpolitseinikel kontrollida inimese andmeid Eesti äppis kuvatava QR-koodi kaudu. Kõige enam hakatakse seda kasutama liiklusjärelvalves, kus juhid saavad ID-kaarti või juhiloa asemel esitada oma andmed nutitelefonis. Politsei rõhutab, et tegemist on täiendava võimalusega ning füüsilised dokumendid jäävad endiselt kehtima. Samuti ei saa riigiäppi kasutada kõikides olukordades. Näiteks piiriületusel või uue dokumendi taotlemisel on jätkuvalt vajalik füüsiline dokument. Riigi infosüsteemi ameti andmetel on Eesti äppi tänaseks alla laadinud ligi 270 000 kasutajat. WRC Delfi Ralli Estonia korraldajad Urmo Aava ja Silver Kütt tulevad tänavu ise võistlustulle ning osalevad juulis peetaval maailmameistrivõistluste rallil WRC 2 arvestuses. Toyota GR Yaris Rally 2 autol startiv duo saab esimesteks rallikorraldajateks, kes osalevad oma enda MM-etapil. Aava sõnul annab see võimaluse näha Ralli Estoniat sõitja vaatenurgast ning koguda kogemusi, mis aitavad võistlust tulevikus veelgi paremaks muuta. Silver Kütt nimetas starti suureks väljakutseks, milleks valmistutakse väga tõsiselt. Korraldajate sõnul on meeskond aastatega kasvanud piisavalt tugevaks, et ralli korraldus toimuks sujuvalt ka siis, kui kaks asutajat ise rajal võistlevad. WRC Delfi Ralli Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 16. Kuni 19. juulini.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
4: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

sul mõistus läinud, see tee su ees ei vikugi, eks proovib veel mõni siin.

0: juba sel laupäeval Tartu laululaval . Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere perepäev . Summer Start Festival 2026 .
1: Haukalaat , laadapealinnas Antslas . 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . kauplejate registreerimine on alanud . täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee .
2: laupäeval , 6. juunil muutub Luunja mõisapark laste laulumaaks . Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt . Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli . Sündmus on kõigile tasuta . Võta ema , isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol .
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
5: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
6: Lakka soojustatud valublokk EMH 400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi, see on hea .
1: Ai, ai, ai, see on parim . See on tunne, et
2: jah, see ongi see õige . Hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab kuut inimest tänavu aprillis Valgas toimunud 37-aastase mehe julmas peksmises ja mõrvas. Süüdistuse kohaselt on kuriteo keskne roll 43-aastasel Kaie Kruusamägil, kes kihutas vägivallale üles seltskonda kuulunud 15-19-aastaseid noormehi. Süüdistuse järgi peksti kannatanud tänavu 3. aprillil ühise alkoholitarvitamise käigus ning jäeti abitusseisundis murule lebama. Hiljem samal ööl läksid kolm noorukit kannatanu juurde tagasi. Üks neist pusitas meest mitukümmend korda, mis järel visati ohver Pedeli Paisjärve. Lõuna ringkonna prokuratuuri vanem prokurör Ingmar Laasi sõnul esitas prokuratuur süüdistuse mõrvas, sest kogutud tõendite põhjal on ilmne, et tapmine oli julm ja kannatanud piinav. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaaitamise tõttu. Politsei sõnul joonistub sellest juhtumist välja äärmiselt kurb muster, kus täiskasvanu suunab noori teadlikult kuritegevusele. Kohtus seisavad süüpingis Kaie Kruusamägi, Germo Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk ning kaks teo ajal alaealist noormeest. Kannatanu esindaja on esitanud ka tsiviilhagi. Mõrva eest võib täisealist süüdimõistetavat ees oodata kuni eluaegne vangistus, alaealiste puhul on maksimaalne karistus 10 aastat vangistust. Kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur. Ameerika Ühendriigid plaanivad suurendada oma uraani rikastamise võimsust kuni 50% võrra, et vähendada sõltuvust Venemaa tuumakütusest. Praegu kontrollib Venemaa ligi poolt maailma uraani rikastamise turust ning varustab umbes viiendik USA tuumareaktorite kütusest. Washington valmistub ka Venemaa tuumakütuse impordi keeluks, mis jõustub 2028. aastal. Tuumakütuse tarneahela tugevdamiseks investeerib USA miljardeid dollareid ning rahvusvaheline ettevõte Jurenko rajab New Mexico osariiki uue rikastamistehase, mis peaks tööle hakkama 2032. aastal. Samas jätkab Venemaa riiklik tuumaettevõte Rosatom laienemist maailmaturul. Hiljuti sõlmis ettevõte Kasastaniga enam kui 16 miljardi dollari väärtuses lepingu tuumajaama ehitamiseks. USA ametnike sõnul soovib Washington tugevdada oma positsiooni üleilmsetel tuumaenergiaturgudel ning vähendada Venemaa mõju selles strateegilises valdkonnas. Narvas jätkub poliitiline segadus pärast seda, kui opositsioon valis esmaspäeval omaalgatuslikul istungil uue linnapea ja volikogu esimehe. Kuigi keskerakondlane Jaan Toots sai linnavalitsuses töökabineti, ei ole volikogu kantselei tema valimist linnapeaks ametlikult registreerinud. Praegune linnapea Katri Raik ütles, et on valmis võimu üle andma, kuid selleks peab olema korrektselt vormistatud ja registreeritud volikogu otsus. Volikogu kantselei hinnangul ei olnud opositsiooni kokku kutsutud kogunemine seaduslik istung ning seetõttu ei ole selle otsuseid seni tunnustatud. Praegu valitseb Narvas erakordne olukord, kus linnas on sisuliselt kaks linnapead, kaks volikogu esimeest ning vaidlus selle üle, kelle otsused on seaduslikud. Järgmine volikogu istung on kavandatud 18. juuniks. Riigikogu võttis vastu uue kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse, mis muudab riigi tegutsemist kriiside ja sõja ajal. Seaduse eesmärk on ühendada tsiviil- ja riigikaitse kriiside juhtimine ning tugevdada elanikkonna kaitset. Samas on tekkinud vaidlus meediavabaduse üle. Uue korra järgi võivad sõja- ja eriolukorras meediategevust piirata lisaks valitsusele ka politsei, kaitsepolitsei ja kaitsevägi. Eesti Meedialiidu hinnangul on seaduse sõnastus liiga lai ning võib võimaldada informatsiooni liigset piirangut. Riigikaitsekomisjoni liikmete sõnul aitab uus korda ka otsuseid paremini koordineerida. Meedialiit plaanib pöörduda presidendi ja vajadusel õiguskantsleri poole, et hinnata seaduse mõju ajakirjandusvabadusele. Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel Eesti meistrivõistlused 24 tunni ultrajooksus. Tiitlikaitsjatena on stardis mullused meistrid Kaur Alle ja Julia Rakitina. Võistlejate eesmärk on läbida ööpäeva jooksul võimalikult pikk distants. Osalejaid tuleb lisaks Eestile ka Soomest, Itaaliast ja Leedust. Esimest korda on Kohtla-Nõmmel kavas ka üha populaarsem Backyard Ultra, kus jooksjad läbivad iga tunni alguses 6,7 kilomeetrise ringi ning võistlus kestab seni, kuni rajale jääb vaid üks osaleja. Võistlused algavad laupäeval ning kestavad vähemalt pühapäeva keskpäevani.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab voovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Eetris on saade Töölt koju.

tervitused palavad ja maanikummardused kõikidele Ring FM-i kuulajatele . Tööpäev hakkab läbi saama ja saade Töölt koju on ka nüüd siis eetrisse pääsenud koos Kristjan Veedleriga . Ka täna on meil auhindu ära anda ja Summer Start Festival siis juba sellel laupäeval Tartus inimesi ootab koos endale eelneva tere perepäevaga . Kõigest sellest jõuan ka üsna varsti rääkida ja saate lõpus siis kutsed või siis piletid ka ära anda , nii et mõnusat kuulamist järgnevaks kolmeks tunniks . Skies are crying.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
5: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
8: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
9: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti rahvakultuuri Kultuurikeskus ja Eesti Kultuurkapital.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Sel nädalal saab siis Ring FM-i saade töölt koju ühele meie kuulajale iga päev ära anda kaks pääset 6. juunil toimuvale Summer Start festivalile Tartu laululaval. Ja mis seal siis toimuma saab? 6. juuni 2026 avatakse siis Tartu suvehooaeg. Tõepoolest suurejooneline kogupere üritus Tere perepäev on toimumas siis ning õhtuse muusikafestivaliga kõik kulmineerub ka. Summer Start festival siis tõepoolest Tartus toimub ja tegu on ühe suurima kogupere kestva sündmusega, mis siis tähistab suve algust nii Tartus kui ka kogu Lõuna-Eestist ja vaatame selle programmi ka siis üle. Hommikul kella 10 juba saab minna laululavale ja seal asju näha ja teha, ehk siis kogu pere suvelaat, mis kannab nime Tere perepäev 2026. Ja mis seal siis teid ees ootab? Toidutänav, lasteala, hobuse ja poniala, taimede ja istikute ala, siis käsitöö ja talutoodete ala, kus siis on võimalik saada nii liha, sinki, maiustusi, kodutooteid, täika ja vanavara ala, riiete ja jalatsite müügiala, vabalava esinejatele ja suur laadaloterii ka magusate auhindadega ja kogu päev siis on võimalik seal ringi vaadata ja kõike seda teha, sissepääs on sinna kõigile tasuta, aga kella 17 juba avatakse siis ka Summer Start festivali väravad ja festival siis kestab öösel kella üheni välja. Ja tegemist on juba siis tegelikult 4. aastat toimunud üritusega ja pärast 2-aastast tuuritamist on see tagasi Tartu linna jõudnud, kus siis tegelikult ka see festival alguse sai. Ja mis siis seal laval toimub? Summer Start festival 2026 esinejad. No loomulikult meie Eesti äge rockansambel Terminaator, siis 90-ndate hittide autor DJ Sash on seal kohal. Saksamaa energiline duo Italo Brothers, Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja laval juba siis oma 20. sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal ja kõike seda võib siis Ahto Kalda. Nii et kõik võimalused üheks mõnusaks päevaks 6. juunil on siin samas Tartus ja Piletilevis ja Gate.me portaalis on võimalik ka piletid endale soetada, kes siis meie käest ei võida. Teie saatke meile aga sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui suvi, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja sõnumi hind ikka 1,90, saate lõpus kaks piletit välja loosin.
0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Saate töölt koju esimesse tundi siis sünnipäevalapsi ka tänaseid. Täna on muide 3. juuni juba ja täna aastal 1931 on sündinud Kuuba president Raul Castro Ruz. 1950 Ameerika Ühendriikide laul ja basskitarist ega näitleja Suusi Quatro on täna sündinud. Siis 1951 Ameerika Ühendriikide haridustöötaja Joe Bideni abikaasa Jill Biden on sündinud täna ka. Siis aasta 1971 Eesti korvpallur Gert Kullamäe ja Hispaania tennisist Rafael Nadal on sündinud täna aastal 1986. Kõik teised ka, kes midagi täna tähistada saavad sünnipäeva näiteks, palju õnne!
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Juba sel laupäeval Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
8: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

saate esimene tund hakkabki läbi saama ja tuletan siis veel kord meelde, et meie käest on võimalik võita täna taas siis kaks pääset sellel laupäeval toimuvale Summerstart festivalile, mis tegelikult ju terve päeva siis vältab seal Tartu laululaval ja erinevad artistid lõpuks siis lavale ka toob. Saatke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage suvi, oma nimi ja elukoht juurde ja saate lõpus siin mõne tunni pärast loosingi tänase võitja välja.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasi.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab 6 inimest tänavu aprillis Valgas toimunud 37-aastase mehe julmas peksmises ja mõrvas. Süüdistuse kohaselt on kuriteo keskne roll 43-aastasel Kaie Kruusamägil, kes kihutas vägivallale üles seltskonda kuulunud 15-19-aastaseid noormehi. Süüdistuse järgi peksti kannatanud tänavu 3. aprillil ühise alkoholitarvitamise käigus ning jäeti abitusseisundis murule lebama. Hiljem samal ööl läksid 3 noorukit kannatanu juurde tagasi. Üks neist pusitas meest mitukümmend korda, mis järel visati ohver Pedeli Paisjärve. Lõuna ringkonna prokuratuuri vanem prokurör Ingmar Laasi sõnul esitas prokuratuur süüdistuse mõrvas, sest kogutud tõendite põhjal on ilmne, et tapmine oli julm ja kannatanud piinav. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaaitamise tõttu. Politsei sõnul joonistub sellest juhtumist välja äärmiselt kurb muster, kus täiskasvanu suunab noori teadlikult kuritegevusele. Kohtus seisavad süüpingis Kaie Kruusamägi, Kermu Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk ning 2 teoajal alaealist noormeest. Kannatanu esindaja on esitanud ka tsiviilhagi. Mõrva eest võib täisealist süüdi mõistetavat ees oodata kuni eluaegne vangistus, alaealiste puhul on maksimaalne karistus 10 aastat vangistust. Kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur. Ameerika Ühendriigid plaanivad suurendada oma uraanirikastamise võimsust kuni 50% võrra, et vähendada sõltuvust Venemaa tuumakütusest. Praegu kontrollib Venemaa ligi poolt maailma uraanirikastamise turust ning varustab umbes 1/5 USA tuumareaktorite kütusest. Washington valmistub ka Venemaa tuumakütuse impordi keeluks, mis jõustub 2028. aastal. Tuumakütuse tarneahela tugevdamiseks investeerib USA miljardeid dollareid ning rahvusvaheline ettevõte Jurenko rajab New Mexico osariiki uue rikastamistehase, mis peaks tööle hakkama 2032. aastal. Samas jätkab Venemaa riiklik tuumaettevõte Rosatom laienemist maailmaturul. Hiljuti sõlmis ettevõte Kasastaniga enam kui 16 miljardi dollari väärtuses lepingu tuumajaama ehitamiseks. USA ametnike sõnul soovib Washington tugevdada oma positsiooni üleilmsetel tuumaenergiaturgudel ning vähendada Venemaa mõju selles strateegilises valdkonnas. Narvas jätkub poliitiline segadus pärast seda, kui opositsioon valis esmaspäeval omaalgatuslikul istungil uue linnapea ja volikogu esimehe. Kuigi keskerakondlane Jaan Toots sai linnavalitsuses töökabineti, ei ole volikogu kantselei tema valimist linnapeaks ametlikult registreerinud. Praegune linnapea Katri Raik ütles, et on valmis võimu üle andma, kuid selleks peab olema korrektselt vormistatud ja registreeritud volikogu otsus. Volikogu kantselei hinnangul ei olnud opositsiooni kokku kutsutud kogunemine seaduslik istung ning seetõttu ei ole selle otsuseid seni tunnustatud. Praegu valitseb Narvas erakordne olukord, kus linnas on sisuliselt 2 linnapead, 2 volikogu esimeest ning vaidlus selle üle, kelle otsused on seaduslikud. Järgmine volikogu istung on kavandatud 18. juuniks. Riigikogu võttis vastu uue kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse, mis muudab riigi tegutsemist kriiside ja sõjaajal. Seaduse eesmärk on ühendada tsiviil- ja riigikaitse kriiside juhtimine ning tugevdada elanikkonna kaitset. Samas on tekkinud vaidlus meediavabaduse üle. Uue korra järgi võivad sõja- ja eriolukorras meediategevust piirata lisaks valitsusele ka politsei, kaitsepolitsei ja kaitsevägi. Eesti Meedialiidu hinnangul on seaduse sõnastus liiga lai ning võib võimaldada informatsiooni liigset piirangut. Riigikaitsekomisjoni liikmete sõnul aitab uus korda ka otsuseid paremini koordineerida. Meedialiit plaanib pöörduda presidendi ja vajadusel õiguskantsleri poole, et hinnata seaduse mõju ajakirjandusvabadusele. Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel Eesti meistrivõistlused 24 tunni ultrajooksus. Tiitlikaitsjatena on stardis mullused meistrid Kaur Alle ja Julia Rakitina. Võistlejate eesmärk on läbida ööpäeva jooksul võimalikult pikk distants. Osalejaid tuleb lisaks Eestile ka Soomest, Itaaliast ja Leedust. Esimest korda on Kohtla-Nõmmel kavas ka üha populaarsem Backyard Ultra, kus jooksjad läbivad iga tunni alguses 6,7 kilomeetrise ringi ning võistlus kestab seni, kuni rajale jääb vaid üks osaleja. Võistlused algavad laupäeval ning kestavad vähemalt pühapäeva keskpäevani.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab poo vihma ja paiguti on udu. Puhub kagu ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoidu

käes , selle tunniga on läbi saanud ka tööpäev , nii et palju õnne kõikidele , hakkame vaikselt koju liikuma . Kristjan Veedleril on hea meel aga teada anda , et saate lõpus loomulikult annan ma ära auhindu . Auhindadeks sellel nädalal meil Summer Start festivali pääsmed , nii et võite juba sõnumeid saata , kes ei ole seda veel teinud . Mõnusat muusikat aga jätkub meil , siin on aga Alanis Morissette , kellel muide mõned päevad tagasi ka sünnipäev oli .

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Rufest. Rufest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rufest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rufest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

ametlikult ühe ägeda festivaliga ka suvi käima. See on laupäevane päev ja Summer Start Festival siis jõuab Tartu laululavale ja loomulikult suur kontsert toimub õhtul siis astuvad üles Terminaator 90-ndate suur hitimeister DJ Sash on kohal Saksamaa energiline duo Italo Brothers Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja laval juba 20-ndat aastat või 20 aastat laval olnud ja nüüd siis oma sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal Ahto Kalda veab seda kõike õhtust poolt aga ennem kui õhtul kontsert algab siis on hommikul kella 10-st seal samas Tartu laululava kandis siis ka tere perepäev toimumas, kus külastajaid ootab mitmekesine programm kogu perele. Näiteks toidutänav on seal lasteala patultide ja tegevustega, hobuse ja poniala, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted, nii liha, singi, maiustuse kui ka kodutoodete näol. Täika ja vanavara ala on olemas, riiete ja jalatsite müügi ala, vaba lava esinejatele, nii et kes ennast tugevalt tunneb pill kaasa ja saab seal laulda ja tantsuga ehk lüüa. Siis suur laadaloteri, kus magusad auhinnad, nii et see perepäev on tõesti kõikidele ja kus juures ka kõigile tasuta. Õhtusesse osasse, aga sinna tuleb pilet lunastada ja sinna me tegelikult neid pileteid just ära annamegi. Kaks pääset juba saate lõpus välja loosin. Saatke meile sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage sinna suvi. Oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja nagu ma ütlesin, siis saate lõpus masin valib ühe välja ja mina teen siis selle teatavaks, kes saab minna juba sellel laupäeval Tartu laululavale Summer Start Festivalil.

0: saade Töölt koju. Vaatame siis üle ka tänased rahvusvahelised päevad ja teemapäevad. Ja täna on maailma jalgrattapäev muide. Kõige tuntum siis 3. juuni rahvusvaheline teemapäev ja ÜRO tunnustab seda päeva alates 2018. aastast, et siis väärtustada jalgratast kui taskukohast tervislikku ja keskkonnasõbralikku liikumisviisi. Siis täna on ka ülemaailmne jooksupäev, nii et spordiga jätkame. Igal juuni esimesel kolmapäeval tähistatav päev kutsub siis inimesi liikuma ja jooksurõõmu avastama ja osaletakse siis ühisjooksudel, virtuaalsetel väljakutsetel ja tervisespordi üritusel ja nõnda edasi, nii et jookske täna. Rahvusvaheline siidripäev on täna, siis muidugi kui te olete jalgrattaga ära sõitnud ja ära ka jooksnud, siis premeerige ennast ühe õige siidriga. Päev pühendatud siis siidrikultuurile, õunakasvatusele ja kohalikele tootjatele. Eriti aktiivselt tähistatakse seda Euroopa siidripiirkondades. Rätsepate päev tunnustatakse siis rätsepaid, õmblejaid ja rõivameistrid, kelle töö aitab elus hoida siis käsitööoskusi ning toetab siis rõivaste parandamist ja taaskasutamist ka. Kordamise päev on täna. Humoorikas päev, mis siis julgustab kordama häid harjumusi, õppima vigadest ja mõnikord ka lihtsalt naljatades samu asju uuesti tegema. Ja täna on ühtlasi ka armastus võidab kõik päev. Positiivne teemapäev, mis siis rõhutab hoolivust, andestamist ja lähedaste väärtustamist. Toidupäevadest aga võiks ära mainida siis muidugi siidrile lisaks, et täna on ka rahvusvaheline munapäev ja täna on ka rahvusvaheline šokolaadi makroonipäev, nii et päev, mida tähistada täna küll nii spordi kui ka söögiga.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15. TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

Lõbusat 90-ndate Eesti mossi siia tunni lõppu, loomulikult push up ja rumal süda oli see. Rumalad aga ei ole need inimesed, kes saadavad meile sõnumeid numbrile 1616, kirjutavad sinna sisse suvi, lisavad oma nime ja elukoha ka ja siis osalevad loosimises, milles võimalik võita juba tunni aja pärast siis kaks piletit Summerstart festivalile, mis toimub juba sellel laupäeval Tartu laululaval, nii et sõnumid teile, kohtume uues tunnis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu . Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis . Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma . Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis . Õhtul tuul nõrgeneb . Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi .
0: Tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Eetris on saade Töölt koju.

head Ringfemi kuulajad , tervitused teile , uus tund käes ja see siis tänase saate Töölt koju viimane tund ka . Kristjan Veedleril on aga selle tunni lõpus au ära anda ka auhindu ja auhindadeks meil sellel korral siis Summerstart festivali pääsmeid kaks tükki lausa . Varsti kuulete aga juba lähemalt , kuidas need endale saaks ja kuhu on vaja sõnumeid saata

0: juba sel laupäeval Tartu laululaval . Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Ella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summer Start Festival 2026 .
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
2: ma tilgun .
3: kurdab köögikraan .
2: ma lausa nirisen .
3: kaebab dušipihusti .
4: ma lasen ka läbi .
3: ohkab WC-pott .
5: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
6: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt võrtsjärv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
7: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
8: Ring FM .
9: Ring FM .

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Saade töölt koju ja taas läheb loosimiseks meil siis selle tunni lõpus, kui mina käivitan loosimasina ja lasen siis masinal välja valida ühe kuulaja, kes saab endale kaks pääset juba laupäeval toimuvale uhkele Summerstart festivalile Tartu laululaval ja lisaks siis õhtusele ägedale kontserdile on seal hommikul kella 10:00 ka Tere perepäev ja mis perepäeval teha näha saab. Lasteala on seal batuutide ja tegevustega, hobuse ja poniala, toidu tänav, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted on saadaval, seal lihad, singid, majustused ja muud kodutooted, täika ja vanavara, riiete ja jalatsite müügiala, vaba lava on esinejatele ka, nii et kui oled julge, saad ennast näidata seal ka ja suur laadaloterii loomulikult magusate auhindadega. Selline päev siis kella 10:00 juba ja see on kõigile tasuta küll, aga õhtul kella 17:00 tehakse lahti siis ka festivali või Summerstart festivali ala. Festival kestab siis kuni kella 1:00 ja millised esinejad seal kõik on. Legendaarne Eesti rockansambel Terminaator. 90-ndate hitidega DJ Sash on seal. Saksamaa energiline duo Italo Brothers. Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja Slam ka, kes siis 20-ndat juubelit tähistab seal lava peal. Kõike seda veab meil Ahto Kalda piletilevist ja Gate Me portaalist on võimalik veel pileteid ka saada ja meie käest saab kaks piletit juba tunni lõpus siis üks meie kuulaja saada ka sina sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjuta Suvi, oma nimi ja elukoht ka juurde ja kuula siis varsti loosimist.
0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: See on Raadio Ring FM, meie saate töölt koju viimasesse tundi siis ka tänaseid ajaloo sündmusi. Aasta 1889 valmis Kanadat läbi suur raudtee, mis siis kulges Vancouverist Montreali, nii et suur sündmus Kanada raudtee ajaloos. 1919 tänasel päeval Versailles rahukonverentsil tunnustasid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia peaministrid Poola õigust iseseisvale ja ühtsele vabariigile ja samas ka vaba juurdepääsu Läänemerele. Aasta 1951 anti eetrisse ka esimene eestikeelne Ameerika hääle saade, mis oli siis kohalikule nõukogude võimule loomulikult suureks peavaluks. 1992 Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut Eestis registreeris aga .ee tippdomeeni, nii et väga paljud aadressid meil praegu siis .ee domeeniga kannavad. 1993 Eestist lahkus viimane Vene piirivalvur ja aasta taas siis 93, kui Tartus valmis jalakäijatele ette nähtud vabaduse sild. Selline oli päev ajaloos täna 3. juunil.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul kontsert annavad Jukik Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Muuden.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: Eetris on saade Töölt koju.

oi kui mõnusat suvist muusikat siia saate lõppu veel jagus ja jagub meil rõõmu siia veel , sellepärast et loosimine on ju alati vahva ja üks inimene saab nüüd õnnelikuks . Palju õnne saame soovida täna Reinisele , kelle telefoninumber lõpeb numbritega 321 . Sina oled ka siis Summerstart festivali pääsmete võitja . Homme juba ka loosime neid samu pääsmeid ning ka reedel . Nii et kes ei ole praegu veel võitnud , tulistage aga sõnumeid meie poole , number on 1616 . Märgusõnaks suvi , oma nimi , elukoht sinna kindlasti veel juurde ja veel on võimalik neid pileteid võita ja mida rohkem sõnumeid saadate , seda suuremad võimalused ka on võita . Mõnusat õhtu jätku aga minu poolt , homme hommikul olen hommikuprogrammis tagasi ja siis juba pärastlõunal ka .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tõrvanes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab poovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeal.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserdi annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbiohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: taha tuli. Sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pemm, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuudel.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
6: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
7: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu . Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis . Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma . Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis . Õhtul tuul nõrgeneb . Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi .
0: Tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM.

läbi mööda teen, üle algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähem.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Paremu vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

avade järgmine pudel, süüdate järgmine suits, konide tüüd aru. Klausi killud me teen, jäävad mis tänagi maha. Muusika mängib ja saadab, meid meie järgides sõite ja neid, kes sõitsid mees.

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Kunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustpiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.
5: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: juba sel laupäeval Tartu laululaval . Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
1: üks , kaks , läks . aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
3: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386 .
4: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt vortsjarv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
5: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
6: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
7: Ring FM .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab voo vihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserd annavad Jugend Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
8: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Fermacell.
10: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
11: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
12: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu, lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
3: see on tunne , et .
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
4: Ring FM Võrus 101,7 megahertsi .

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab poovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Haukalaat, lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Mul on külm!
7: Mul on palav.
8: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust 4. päevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: juba sel laupäeval Tartu Laululaval . Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Pellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
1: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
2: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
3: lihtsalt Termassel .
4: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
5: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386 .
6: Lumi .
7: orav .
6: Lumi .
7: orav .
6: Lumi orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Ring FM. As you probably find

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Kuumat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Taas on kooliaeg.

0: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumöll ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole parilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM.
8: Kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti järde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üli.

küsimusi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: ütleb . Suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserdi annavad Two Good Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo . Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee.
1: laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisapark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
8: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensu pead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Ring FM.

bam bam bam. Ei oo, hilisõhtune sessioon arab.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziglu ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

küsin ma, ei ma tean, et kuhu kuulun, mis on üldse truudus siin maailmas. Väikse poisin ma, ei ma tean, et kuhu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. The world is ours.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, vahetunnistel üldse, ma tõesti ei tea.

0: jäid maha .
1: Ahah, siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete , siiamaani elan , aga .
3: Ring FM number 1 .

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

0: kuningannata .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
1: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et
2: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab voovihma ja paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 20-26, rannikul kohati kuni 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.